0: I o koe lotu pe te tau hao ki ai. Tapu pe mue tolu tahai o tua kua fio i ho tau lotu lotonga koe foki o kni omi i o tau toe a fei loa ki fie fie ai i he fiafi pule lulu koe ni hong no hongo fulu maa wha o i mahina ko o katopa. Tapu pe mua kuini ngā wai hono i te pō hono walu pe mue tangata whenua o Aotearoa. Tapu pe mua king tupo wono koe hau toka e whare o haa mohe o fomo e otu motu wanga o wha. Whakatuloa tu foki ki a Princess of Eina he langi whawhanua moho weik. Fatulo watu ki a haa tawi fonua, haa taki lotu. Pea pehe foki ae whaapa apa makehe ki he sola, te mwe vulangi hono kotoa, o tau kau whakataha i he whainga maari e koe ni. Koe tau polo kalama PMN tonga e ni kia ura tātou, ko sio ne pulu, pea ko ngai whakataha, pea murinta oto lo se pasi, ke o atoi e tau ngāwe i he ngalu ea, te mwe ngalu ope. Ki mua pea hoko atu e tau a fatongea, o kua kamata pe foki e tau a polo kalama pe mo tau fononga i he ngawe o e fia fini a ke halotu pe mo whangawhetai ko iai ko ua whaafe e henia whaifekao mo ana whakateri me he siasi o tonga ki ne kātaku i mua tataki e tau lotu i he hoani whaifekao malo e tau mau e fia fini malo e ngawe me hena
1: Io, malo au pito o more more atu ke whai mua a tau whabili e aho tu loto koe ni kule lulu. E tō mai bea ki i vēsi bebe me i hele soni o sāpate ko tau situa ki ai. Ko e sā me ua tolu ki whai me aha tau whamiri mo whakamaunga ki ai e tau loto whamiri. Ko e sā whakakoloa koe ni. Ko ki vēsi whā o sa me wa tolu o pehe no fokalea io neogo ku eve eva e tere a ku maru aki o e mate e kai de umana wahe e ku oke ia te au ko ho wakau mo ho toko toko o ku na soka fie maari e iau ki tau lotu e o tua mafi mafi ko koe koe mauta mai whakahe wani ai a Fiona. Ai a Fiona koe tabai koe o mau eiki ko si su karai si. Koe kamata anga pe moe lorotonga pe pehe ai beho a Fio ke pā anga ngalu. O ku mau whakawhita i atu e mau mau ha atua o kulahi ange whau a ene o whā. O kwetari e mau lotu ko ke kau mai i he mau ngahi me a hono kotoa. O ku mau whamoni atu ko ho o kau, o ke whoa ke ai ai mo ui o inasi ai ai whahinga o i tangata. O hange koi a ku mau lawe ai he whakai fia fia ho koi ni. O tuku alangi ba mo e masani, kai hiho vai ki ma mani o kumi ai whahinga na e more ta mama o ange whau. O mau wha mooni, ko ki mau tōlu ia e otua. O mau wha malo atu, ai hoko mai ho ana te fupe e taha. Ko ia ho mau fotu fotu aki, pe me i taimi ki itani ti. Ko i kolo aia ki mau tōlu, e mau ma, aho o alo, ke inasi ai, e mau mo ui, pia ma, o lahi au bito ai mo ui ko ia. Malo au bito ho ofa, Pra maro hono whai mai ho mau tauhi. Lā kai mai mi he sepi te māma ua usia ai hong flu i mahina. Tai whakawhita i beho mau lau maari e. U ke tō ai mate i hema mu mata. Whakawhita i be koe whāki ai mo ui o mau lawe ai. Lau maari ai. Ho mau tui tamako tupo wano. A fio ai a lau maali e ga mai kui ni. O nā ngālo ba miho fofonga e fui fui lupe. Eiki fwa mole mole a ho a fio. Tukua, ai ongo oribe ke a fio ai a lau maali e a fio na. Eiki o mauhanga ki ho a fio. Lau maali e si kau palestini. Tuku he lakanga ba moe fatongia no tatake amata kiloa. O fofonga ho a fio. Ko e mau lotu atu ki a te koe. Ei, ki whua more more. Ko e kamata e o e polo kalama o e whaka e fiafi koe ni. O tangi atu, a bāta mai. a fio hola u marie. Tuku koe haha ngahi polo kalama te mau whanungoa. Tuku ia ngoi kotoa pē. Koe ka kai ki mau tolu ku mau taha ia te koe. Mana tua a sione pulu. Ka e maa si ka u ngā koe kotoa pē. A fe mai hola u marie. Uana kire kina ki mau tolu. Ngahi pē e mau mo ui. Ke mau fie fia. Ku mau ilo. Ko koe ho mau otua. Ka mau kūni mau whaonga ka kato atu. Toe ngai whatongia o e fefini. Kai mā, ai whanonga e au sia e aho a bongbongi. E iki wha mole mole aho a fio. A taki holau maari e hekai te mau aluhe. Kai whai whai ange te mau masiwa i ho whakainui no. Awe a ki mau tolu ke taloni ho keresi. Wahi ngā ki mau tolu me waita e maha. Oku ora. O fie maari ai. Ia kalaisipe koho alo, kā koho mau whamo ui. Amen.

O eki pe mo e ka kai fono te wa ta lo ta me he ni ko e ngata anga ko fai fa tongi ba ki mo tolu i he e fia fini ko la vale lei ai a aho ho ngofu ma fa ko ni o imagina ni tau teu teu reva ki he toenga tau polo kalama ai a foki o ku he ni ai a Filipo Motunalo ko linta o tolo se pasi pe pe pe foki pe mo a te vita maka pe kui loa ko ia ko maka o toga reva ke tataki tau vakaki a hengi hengi fa malo la hiatu malo e toko ni mai fa malo ati ta ko toa ni me mai ane na yang ko ni ko ta wa mai ke fa ma popo ok hoko atu pre e tau folau

0: Ko e TNT Sport ki he weekend, ko te damak.
1: Angre de pas.
0: Te vita ko ha ha fotu tu mai ki he ta programa sporti ki he ahon.
1: Ma ko jo te vita ma lo ma ka ma le ko ni fanga de pe mai kata ku fo ha ku mai ni kolena. Ta e ate ta programa sporti TNT sporti he ahon. E te te fa si o ki he NBC eta PP foi PA ke sem final mo ke quarter final mo ne fo coach po ki pre ke sem final e ni me hopa tepe o pre ki para fo as geriti na te na ngi on ke pe te tu gabri ai eta foi ko quarter final gona na te ko si pe ko ki ne wa no no fren ge wa ta gasman no fa pa ke tota ke ni mano a talnak o ta ko ni mano ke ka pa hokspe ke na beri ge ona wa ke wa na wa ka to
0: Ko famalo a te vita, ko ko imagino au pito foki a tu ko ia a quarta finalo i en Haiti, Haiti mi pegoni o me a ko ko timpe o ko me a ke ai en hu mai ko ia atala naki. Imagino pe a tenda peuria pa pe ki o taco e pe a pe foki te vita ki he. A ke Haiti mi ko ia a vahe lalahi, ko te hanga ka hu mai kon a no friendi te vita o ne ngope me ka kua o no friend man tuna na ave sila i ta uni ave ko a sila pe to ki to mai ko a candis ko hanga ko eta sio ki ai ko nga hi ma la la hi ak ma hi no pe ka ko hu ko no friend o pe pe o lo pe no friend yo ka pe i he lau e te vita ene ma logiko i Tasmania ko Tasmania ko e kou tu iau ka pauna kai ke ave kaptene Tasmania ki tua a Haviri e ma logi pe a Tasmania ia mantui ko e mana kua ne kai ke vainga no alu ki holpere ki ka koe anga koe e kusio i he ne fo i a tu ko e vainga ka pauna kai ke alu he na ma lolo ne taki pe Tasmania pe tu ave koe a Haviri ki tua o hangi kou ki me na vainga o turikai pe a no frene o wa wa no wa taha e te vita. Ta si o ki hapa, Ki hapa, ne ngope mea hapa ka nai kao hapa ia, ta ki mua ko ia i he whea ui, he whea uhi i he tauni. Ka nai toki fo i pe i talanaki, sa ki talanaki, he makape ko a talanaki e te vita. Ko mahino au tako ia, mahino au tako ia, pia pe hefo ki kenda pe uli. Ko mea peni ko mea ko ki ai, ai puri a weringa toni te vita, Puya, awerina toni. Oia, awerina toni. Hanga peko, me auto kola hipe na ufanau ki orpereki o makatu ngai ai puli koni awerina toni. Ai katu ko ai semifinalo ko ki he a weekendi te vita. E fetaula ki leva no freni pe amo otako. Ka fetaula ki a kenda peuri pe amo talana ki kau e fo i vahe vahe maari e uhi ko tu ango vahe lalahia otako mo kenda peuri. Sia ko no freni e, pia mei he vahe no fu. Ko otako e mo kenda peuri, pia mei he vahe me he saute. Ka ko talanaki rewa e he vahe sendro. O tau sia tu rewa e he vahe ngao. Ka ko ku keitui pe te vita, o ku keito tonu pe ke faha faka kua. Mandui o situ kuange mai he programa spoti, ai tu ukoni ki he kaha u, ku hoko e more ia ke poate aga pulga no sila ni fuo no mria na ka ka me ka ke to e o ka ka ia pe hange ko ni ko sponsa ke ma me ha pa anga ke fakalere a ke aga pulu he ku io he ku va he to to mi mala e me a ko to ka u security ka u kirina me a ko to ko fu more la he ni pa ko ne tu ko ki ka ha u e ki fa e fa ka u ka pe ko fe i he supa pe koe e NPC e kouchio koe e ngari ngari e tamate i te vita. Kata ta mui mui pe foki ke uhinga ke o mai mao pe ke he programa spoti ke tau whanongo ki ai e te vita. Koe tu uia koe e kwata whainoro mo sem whainoro koe ni ki he weekend i ka foki atu.
1: Ai mahi hao piki teita. No friend pe mo otako, hai malohi ai.
0: No friend pe mo otako, mahi no pe te piki peo i otako e te vita. Eio.
1: Ok, sai no fukoe no fukoe sau te ka olo ke no te.
0: Koia.
1: En the very good no e go in a quiet che a ni fu che da go da ye ni e ko ka la no ma ki fitu go ni ko e tra no e o ki ni ko te ka go na ken the very good man na ki i sa pa te
0: ko ye
1: ni kamalo hileva kamalo ha kende pe pa ene pa noro
0: koia
1: mai rei ko pa noro pa pe ko malo ha tim ko e pa noro ken ki kende pe ha kende pe pa ta na ki ha ki sega e me
0: ko fenga pe ke fo ia kende pe uri i he ko piki foki i o tako i saute ka ko hinga ka pau tena to fai no lo pe a kenda pe uri mo tako tako to la lo pe a ka pulu ia he va ko ni central pa mo no ate te vita ko lo to pe ke te ne ngo me atala na ki te piki tala na ki ke na fai no lo pa mo tako ke ke pe o fai no lo pe ngo timi me saute te vita ko he ku ke lo lo tonga i saute fo ki ko te nim pa ko ke te ke peti mai pe ko pe me ia i
1: te pe te kenda pe uri
0: ko ia Si yo comía
1: con Francisco a le pasa. A ver tú con ese Francisco le pasa na guaje tiquite que más jugo ahí le va más guaje me que haga por igual.
0: Con tiquite ya anda con que tú me han debido estar a dejar caca y de ocio tau.
1: Teita.
0: Goya.
1: Pues sai bien que está mi con hago tema tiquite que te fue va caca hubo cabo que fue lava me pe ni que te peri. Mao pues por eso bueno no tú dices hanga hanga que te yo cumete.
0: Goya.
1: Caca fue por tu poli pare. Ai mala fu kuna o kena beri fu to to ata bito.
0: Koia. Ka ke mana tu i ka ke mana tu i te vita ko tu kona e fale ai mala e fo ou o ki hanga he kau sotia o le ohi ko hinga na ke alua tu ko o kaka hanga ko pehe ko ko tonga na ka ka holo tonga i olunga ko e mea ku paha fana
1: e. Koe ku peta e tu. Respo kau kau bem meu cara, pau bem faz fazer isso aqui aí.
0: Coia.
1: E para da cachera na quando que tinha no pau bem também.
0: Coia. Coia.
1: Amo que isso aí. Aí que acabou de olhar por aqui?
0: Coia.
1: Ah, sim, sim, vai na olhar por aqui para me olhar bem.
0: Coia. A malote vita. Catasio coia que vai na coia olhar por aqui, meu. Mas tu ne ura que tá o foki a ti me olhar bem, né? Para hanga go que ia que to e loto na fai fai com ulungia ngowe i teni. Tau nofo aki e te vita ka ke sio ke malolo mahali apito e vainga kone tu koe malolo toki mahino ai koe ai vainga koe te mei koe olpeki tau fa malo tau tolu tau fa malo koe fu ikuna lahi ni koe nima ngo fulu e te vita koe fu kai lahi apito ia e te vita tau fa malo ke tamaiki kono kei a le ohi ai ngowe i teni ke kei maui ui pe pe a fui fui mau pe ko hinga ke kei tu uloa pe ne ongo pe ta uo hange ke tua kone alope gina fai ki Afrika ta ulungi ai ka koe ulungi ai i Afrika ka na te iai pe ta umalohe ta utolo i Afrika ka koe ne tu koni sio na tua me foka Afrika ki heni na pehe e hanga i Afrika koe a timi hau ya maamanta ni mi te na wikuna e alope gi i hengowe i teni alu pe ia na ikai ke lava ia e te vita ko mea kouta wha malo mo tau kei pore pore pe ai ne ongo pe ha kau kei tuu pe ngowe i teni ke tau hanga o malui pake mandui hanga pe kouta latu ai ngahi sipoti o tatau pe a sipoti tatau mo kiri kiti mo ha o fatata pe ke tau lotu te vita o fatata pe sipoti ke tau lotu ko mea kotoa ko fakatata pe ki hanga ko tau lotu e hanga ko tau malui hanga ko ta no ko ke kirikiti ko tamate ka na pe ko fuanga halai
1: unde se vilo ante ka vilo mai te ko ta mangara vilo mai
0: ai gune fenga ke ni hanga tamate i ai monu ia kaire o mai tamata te se ke ngai mari ko no ngai faka uinga i ko ya hanga pe ko akapulu Lere tamako e mo foi pulu hanga he tamako fenga ke tamte ko tau ako pe spoti i me alahi ko mui mui pe i foro fora e te vita ka ko yanga e kusio ko ya ka ko kusio ko ni ke hoko atu ko ni alo beriki mo wala bis ton ke te foke wala bis o to a fenga ke to malo yanga e te vita e na foto du ka ke ka hui ko ta taimi
1: tuk mai de de tam na tam sin ta bueno ki fo puri ko na ba ke tuk mai ke ilo mama ni me ko ko o pe ko na fo puri ke ta ri aki na dol na ot ko na na ta wi ya se ri ko ni e u tri ni
0: ka ke
1: ta ho ta be de to pa no ko e fe ko fo a fisi
0: ko ya e te vita ko ya ko imagino a pito ko ta fo ko ni ka ta ngata I loa he mala e fai ako e te vita a check a white e te vita ko tangata nia ko me osi a ngahi timi I loa te ko tui peka olupere ki pe taha te kai o mai ki ai osi Australia, osi Afrika osi Ingilani, osi Falanise at so ko ni ku ko mai efisi ko e wel ka pu pena i ta fo u i lo efisi ki to na ti mi ki la ma tu na na fo na to si apan eh alo ke leva a si apan ni ni mo fika hiva alo efisi fika hamo fulu ko yanga e ku tu i ko ko tu punga ni hono o mai ko ya o tangatani ko na usio ke wel ka pu ka pa na pe he a i kare tahi e te vit eh te si o ko ko me ko nga hitimi ya ko olo pere ki yeni kai pe ke fa fi mali fa ya ko ko ya tuki tu kai o mai fa ya ko a fo we ko te si o ne ko han ko asideria wala bis fa ya ko fo o we ni ta ni mi eh ko no se tong tong i ko ko nga ko na ta fi mali ke ola ko kai nga ta pe i fu fo no ha ko ta ni me ka pulo afrika na ke puke na fa ya ko mai no fo ki ko hinga ko ko hoko hoko ni tolu e fa ya ko ma si e wo ka pu pe ku ne ke bi he pe de to i ku na pe e wo ka pu sta fo o te vita eh ai ai
1: ko ko ti ya o te ta ku ko ma si ni ku o ma ga to e me ko to ma o e ko la ma si li wa me ka to me pe ni to e ang ang e ka ti ya o ku fa no ko ma si sa i ha in ka ba
0: ko e ai ko ko ang e ta si ta to ko ya ki ya ka ke ku hai te ai hene hene ai fo te vita na ke ma una e ta ta mi na ho ko ko technical advice ai ai i kare ta ai
1: eh ke mai kare ai
0: ko ya o kai te
1: ke ko ko ta ko ne be be pe ne ko tu te han o fra mo ne fa ya ko na ho ra ne ku ki sa ne ti ko na ne ta ka wa ga ha mai ki tonga ke ta mo ta ko ta han ta ma ko di i kare ta ai fa no te me ba fo ko ya me ba fo te hu mai roto
0: ko ti po a te vita eh Aia ko hu mai a filo a kawola fafofonga e vahe tonga tapu. A pe a hu mai rewa toko taha fafofonga i koia a vahe tahi a eua hapai pa mo vava u e te vita koe fafofonga a eua kune fafofonga i koia hapai pe a mo vava u pe a mo he.
1: Eua.
0: Ko ne tu uia koe he tai ni mi e te vita. Ka koe aia koe ne koe tasi o ia koe ki he iunioni e te vita. Koe huipi koe te taimi ka te hoko atu. Ka koe anga ia koe e ne tu uta ni mi a poate koe a tonga e te vita. Koe hu mai a filo a kawola ki he poate. Pea mui whafofonga e ua koe whafofonga ia o e vahe tahi e te vita.
1: Ia. Ki rabe no te te ki yo ko ne ta u ka ka se fine ko ta ko ma mani to ha ka ile le kana ta ta we mo ngani pe a ko black fin ta we mo france a ste ri pa mo scotlandi america le te na ta mo italia ko se pe a ko ko i se bu ke ni e ko ta pe ri ki
0: ko ya
1: e ko ki ko ma ko ma ri ta ho ko me ko si ko ki ko ka ho ko ta ti mi te ko pe na i ta ta wa ki fe tu bo ko mai e ke ko to si no a se ri ga ta ma ta ka ri ki pe te
0: Koia. Hai,
1: fotu tu ke tau ngeri ki teita.
0: Hangepe ko holau, faifo ke tau wa inga ki pefi, eh? Kako yanga kao ku tu iho no ave koni ki pefi, pefi te vita ke whakamama o atu ki tau tolu me. He ko si ilo pe foki, he ngahi fonua sai pe, he ko na tau foki mai foko tau pe mo Repanoni pe mo Toa Samoa i Sydney, eh? Kako e tau whakawa faia ki pefi. I he ahatona ki koe o weekendi. Ko tu koe a li ki te vita ki he takai uraki. Aia koe takai uraki. Aia o whakahawa ai World Cup koe a li ki a pongpongi. Eh? I he a pongpongi whakahawa ai e whetauraki ai ai hau koe o e li ki a Australia pia mo New Zealand e te vita o e whakahoko e tau koe ni ki Australia. Eh? Pia io aho fa a pongpong e tu apule lulu ko a falai te rewa e fetaura ke ai a hamoa pa mo falanse e te vita i palamata i palamata io pe aho toko naki i rewa e fetaura ke ai i he toko naki a Papua New Guinea pe a more panoni e te vita e tau koni Ai aku hange hange ke katea o fai e tau ia koni ki Port Moresby e te vita, eh? A tau koni a Papua New Guinea pia mo Lepanoni. I e aho tōna ki, ai fai aho ia e tolu wanima a efiafi. Ka e whetau laki rewa a tonga pia mo Inlani i he osinima me he walu, ai ake osinima a ia me he nima i he tau taimi a tatoro he ni, o fai e ki pefi e te vita, eh? Ai ko tau ia a tonga pia ko aha sa pate rewa e tok feta raka a fishi pia mo a Cook Island o fai e tau ko ni i Australia pe fa ha ko ki Newcastle ko tu ia ko a ngahi timi mando na ke eke mai foki u hinga ko pool o ku a pe ai a ko ne tu na ta timi pe fa na ta avakai ki ai ka ko pool ko ne ko timi ho ful ko ni o na taki nima eh taki taki nima ai pool nima ai pool a pe nima ai pool b e te vita o ne to o mai ai ai ngahi a fotu tu ko ni sio Tobre lulu aseria. Pe kone kone tu fokia ko ai va inga ki he a weekendi ai afetaura ki ai a Australia pe amo a New Zealand to apule lulu falaite ereva ko hamo amo franse pe a ko e tona ki ereva ko Papua New Guinea pe amo Repanoni pe amo Inilani pe amo Tonga pe Sapatelewa a Fiji pe amo Ailani ko tu uia ko ai vainga ko ia ai riki ki he a fraba ko ia urukapu a pongpongi o au ki he Sapate ko e anga ia tu ko e tau a programa spoti ki hui keni o hange pe ko ia ko mea ko ulawe ko ki ai o ku lahi pe foki pe amoe ngahi mea ki he a sipoti ai riki o ku lere pe pe amoe vainga a tamai kwefine o ku iai tau timi a tamai kwefine ka tau kalamonupe ki he tau whanau a koni mate mato ngā hange ko ngahi mea koni hoko ngai whelau aki i he hā moe hā ka koe wike a ko osi foki a tonaki ko osi na maulava atu foki ai ki he tina koe ni a hono whamanate tau e whanoa hono a kamata koe a e timi mate mātonga a ene whakahoko foki ni ki hendasoni a e tina koe a pia na e toko lahi a pito kou whafuafua a ena e toko hongo fulu i he te pire kou whafuafua koe ki he kakai koe na e i he a na i he mea tina na toko lahi au pito ko tui pe na e owa he te pire tolungo fulu mo whawhawhua a ki ai ki he ne tuu koe a i he tainimi a e anga ia koe tuu a ka puriki pou pou a au pito ka hoko ngahi mea koe ni o hoko koe he tainimi a e ngahi whilau aki pe a mo e ngahi mea koe a i he hingoa pe a mo pehe koe no a hange koe ni koe no trademark koe a a hingoa. Ko tui pe, hei kai ke lava mea koni ke hanga hata. Ko pure anga pe, te ni lava ke whaton tonu nahi mea koni. Ko pure anga te ni lava ke whaton tonu ai nahi. A nahi mea koni oku hoko. Ke hange pe, ke tatau pe, imi oni mo riki. Ko mea ai fonua. Ku moni pe ka kai ni ihia, e na uha mo ha. Ka koe koe tonu ke ala mai pure anga o whai e mea aku mooni mo to tonu koe koe hinga koe whonua. Koe mea ia koe sio koe ki ai pea koe whamalo au i he whukakai koe na nau lava. Pe hange koe ni koe si kainga hawe kasi e nau whonu koe ia i he tina he whamanate tau whanoa hono whotu koe ia ai timi atonga koe mate ma atonga. Pe au kei ngā oe aki pe ko mea pe ko loto koe ki ai ki hanga ko kore koe ki he a pule anga. Ke to o ko hingoa aku nofo i loto he komiti. Ko ne osi pe tau e fia, pe ko hanga pe ko unioni, osi pe tau e wha awhiri fo ou. Alu na tolu ki tua, hu mai whahinga koa o kei nofo pe a hingoa i loto o whakalere a kei pewa e ngā a hingoa. Ka ua e koe ke tau fusia e kakaia he mea koia, ko ku tuia a ku tonu ko pule anga ke kei tuku pe a hingoa i loto e poate ko ni ospe ka tama ko ni na ta fa ano to tu hu mai to fa fo a ha to fi ha ko na fa lele o mi pe te ta hanga le va po de le e ta un ke ye ko ni ko la va ia ko e ku va kai ko ia ki tina ko e ko si ko te fa fe be motol ke mo me mai i he time ta ta pe i he wiki ka hau ki he polo kalama koe TNT Sport, pe a corte de maca pa mo ku hoa foki mo devita have a pas ono atu eta u nga hiongo ngo ko ya a sipoti ko e nga tai eta u ngo sipoti ki he weekendi kamu mea

Ko tau tami ko tau mini te wa fitu pe a hoko ai hongofulu. Ta hoko pe ke tau polokalama ko ia oku hoko ko e tutua a hina pe a oku fua hoka tia i e fiafini e toke tā li tia Simpson ka uma a foki a losa pongi.

0: Pia mentonga mo e tau taimi ko ose mini te tātaha me heonga fulu. Ko e taimi whoki e ni anga maheni ke tau polo kalama whela fwaki. Pea i he pōni, e whakahoko e pōtala noa pe ko e whela fwaki o pōni i he whakaata atu e tau laini e telefoni ki apina ki mō tolu ko yong mō mea mai i he ngā lōpe ka pau o ku whie o mai ha mō pōpō aki tala mō nō pōpō ki e tau whanau i he amanaki ko ia ke whakahoko ai e nau kau atu vainga i he tau i e ipu a mamani i he liki ko e tau timi tonga 13 ko e tau timia o ku kau atu ki he tau i e ipu a mamani kai ki mui pe ke tau hoko atu ki ai e kowhiwhia ki tatale lei e ongo whaafe ko ia oi pōni. Te vita vaikonga, vaikona ko i ongo akapulu tutuku foki e ni mate maatonga, pe foki ki a manu fotu. Ongo tangata malo e tau mao a e pōni pe a malo mu e tuku taimi ke mo kau mai ki e polo kalama. Kataki pe oku ongo atu?
1: Yo.
0: Eyo, tata lele mo ke polo kalama e pōni. Ko lawe i peo ngā tangata ko e wike whemo e kina ki he ki mō tolu ko ia kauwa inga tutuku ma te mātonga ko i wiko mō polo kalama ko ia na e whakahoko i e whakaosinga o i wike kuo o si. Pea koutui koe fo i polo kalama lele i eni manu na hoko pēnia ko hoi whakamāmā whana ki he teu teu ko ia e wa inga e tau whana oe. Kai ki mua ke tau tala noa ki he tau timi, whakaongo atu ki apina ko e tau laine telefoni noa walunge au, noa ni matau taha. Pe foki ki he ki mautolo mō mea mai i he ngalua pe, lolo tonga live atu ai po tala noa koe ni i he pēsi Facebook ko ia ai le tio PMN tonga. I he Facebook. Pau oku ia i hao mōpōpō ak tala monu, peko hao mōpōpō ki e tau whānau. A tā pē ke ke tā mai mi apina, peko o tuku mai i e tau pē si, mana tu i pē lao ko ia o e tau polokalama whela whaki, ke tau hi. Ai meri no he tau pōtala noa. Kai ke tau kamata aki mua e onga tangata ha anga whainga maari e te vita ma a manu ko huina e whakahoko polo kalama mahu inga ko ne whakasinga wiko o si ke ne o mai peha ki i angahi mea mahu inga ko ia na e whaka ilo ngai i he polo kalama ko ini. Malo manu.
1: Io, malo linda whamal malo pe he na i whaka tala wha taku atu he whare ka ta mua ke kawat pe he whakata ki polo kalama he whiawhini. Pea malo e ai tuku taimi mai ke whaiata ki vahe vahe. Mo lau ke ki kātonga kona e whamanatu e ai tau whanoa e MMT i he nai whakahoko kona koe he pō tokona ki. Whanai whakawhiawhi au pito e lawa lelei. Ka mata pē me i he awhala i tea ngahi pō galama tau na whai pē he Trust Stadium. Ka mata pē he tahataha pongpongi o lere ai pē ngahi tau akapulu ai whanau. Whakataha pe ai timi tangata mo e timi whewhine. Pe au ai mo e kau tau tupu nai tau e i he aho ko ia. Pe whakausia ki lewa ai whepa ai tau ai New Zealand All Stars pa mo MMT All Stars. Fa ve via sio ke ka uta ma ti na ke sio na ke asi he a ha ko ya ke fa ye fa ka ka he hele ne ta kai holo ko han ko mo ni ko fa kai longa i pe a ho
2: boya
1: sio ke ka uta ma na ka mo ta vai nga he ko hiri ka na na va pe o ki ho po pe ki mala yo ki fa ve via pe a ho na e fa vofa pe osko ia pe koe poto na ki na lere ai koe ai ka latina i e faibe moia i Trust Stadium fa ve via he na e kamata ki pe ai nga e hua mahendi pe ai kamata pe lotu pa mo ki po galama ko e ko e faka hoko ai a kina tolgo na e tau kamata me he tahiva valuo no o au mai ki he tahiva hiva tolu, tahiva hiva tolu. Aiko tahiva walu o no ki tahiva hiva tolu. Kono whamo, kono whamanatu e ka wainga mai ko ia. Pe ka koe mea mahu inga kono whamanatu ko ni koe a ki nau tolu na nau hanga o e pioneer. Kamata mai koe ni o e wainga hao. Kamata peitonga, mea pekiai tīmoe. Ka whanongo e tai wahi walu o 1986. Aia ko e kamata e George Mann, ko ne whaka amuia e kamata. O maua e kamata e koe a MMT, o lere mai koe ne ai utimi me ai. Pa e taimita tau pena e whakotu upe mo e Hakula. Aia ko e Hakula ko e ki pāfue nao pahene tai nimi ko tu ilo i he maano he tau komiti kotoa ai hakula e na whalere na ngai whea au he tai nimi, ka kui he kohiri na e lere lere mai, ka matanga mai ai e kau tama u tau maheni mo nau tolu na wau ke tumutumo na kau ai vai ngā teisen tau malolo mo kau tama ko ia. Ka koe visone ia George Mann mo e nai mo e fotu mo ki komiti i he taim ko ia ke whakalao koe ni koe hono fotu o e vai ngā i tō ngā lere ngai whea uhi. Pea kamata mai pe hono whiri a ngahi ai timi mai kone a MMT o Hawaii. Aia kono ko e mahuinga ia o e pōko ia ko hono whailonga i pe ko hono sio ki he tupuanga koe o e MMT. Ana e whaka hokomanga o Glava Lavi ke ai ko George Mann e ne visione ko ia. Nai ia in e brother gwen ko Don Man. Ai aku tau maheni pe a Man Families. O kuna u ilo a pito ewe. He tawako ni ta lote fitu ka George. Koe ka Godfather ia gwen o MMT. Pe nai whakalata. Ono whakailonga ai lava me a koe ia kamatanga MMT. Pe a hoko mai pe mo hono fuake ngahi kep. Neongo pena ke kakato tokolahe ka wainga koe o e fwoi maha taimi ko ia mehe walo no ki he hiva tolu. Na e tokolahe pea agnau tolu na lau iai ke receive na o ngahi kep mono whailonga i ko ia. Ta tato fit hange ko ulawe ki ai ki hono maha whakamanga i ai kamataanga ko ni o MMT. Pena hospe he tau Tau tā mai ni pēr John Boone ko ia pēr nan hanga hause e aho whalai te lau tonga e tau pēr hoko e mai pēr ki he tina he pōtona ki e tai whawhiwhi au pito. Mātou e whawhiwhi alahi ange ko e toi whesio whaki e ka wainga. Mui kau coaching staff pēr na nau whakaunga tā maki e ngahi timi he kuhiri i he pōtona ki mea whawhiwhi mau pēr fuki ha toi whiohi. Ai agda tolgo ni le follow ata o e ta fesi o faki ka ko e fai e ai fa manat ko e ta fa no a pe a ka o ai pe mo e felo mo a ki mo e fie fia e po ko ia pe na e fotu ai pe na e faki a fa manat e i he po ko ia hange ko ni ko e ko timi ko ni ko e i he Pacific Cup i he tahi wahi wai ua ai ko e timi ni maung na e ma gu na pe pe to la he poco ya ko e one of the best final i ha fainga vainga liki ha ko na tau i Carlo Park ha ko na aru na e araka MMT he foi tournament ko ya na ka tai lo ka ki lo hata haia te na wa o final o pe mo ha mo na u malo he timiko ni ko ka mauri e semi final Kai ke iloi hata e au e tim koe. Nā koe tim meni nai coach e Graham, Graham Kana. Koe ana ni hanga coach e tim koe ia. Pana tamai kone lawe i he pō koe ia. Ai nau teu teu koe ni koe ke tau koe mo kau Māori he semi-final. Kuna nau whamarisino i Penrose. Pa koe nau bus driver koe ha koe Māori. Pa koe nau alu koe mea koe ki Carlo Park ke he tau koe na koe pa mai semifinalo. Na e tāng he motua Māori koe ni koe na e whakauri te nau mālo hi. Pa eke he coach pe koha mea koe uglau pe he ai. Ne lau e tangata whakauri koe mea. Whanunga tu ke hiva mai e kawainga. Whalau Māori e au pito. ko na hiva be me ai o au ki he kalo pak pe au vale ka mauri he na na fu a foi he he foi tau ko ya la greva tonga tau pe mo ha mo ai ko tau ko ni na lere o o o ba time tu o wa he na mahanga po ki pe a pe a kai ke ko me mari en masi he, he na e confessia ya motua na kau he komiti koa tonga. Na whai koe si o tau ko ia, e ne lawe koe na ne pehe he pō tōna ki. Ko ku toki hanga ino whakaha atu ai mea nai hoko he whai tau ko ia. Koe lolotonga koe tau, pia tō koe mi te nima koe pia ose tau, na lolotonga mahanga tonga mo pia mo e, pia mo haa moa. Pia koe timi whakaha moa koe kautama iloa, iloa pito ia e ngahi ngoa he timi haa moa. Pia koe koe tō koe mi te nima koe pia ose, Pana ia i moe whakafofonga me ai me he World Rugby League po governing body, na nau sio he, he tau koe ia. Pako e ke ang he, he motua koe ni koe he a mea, he komiti, pe he lawa koe os koe ni koe ha mea hoko e shea e tonga pa muha moa ai, ai pū pei kai. Pe koe ha mea hoko. Koe tega, tega asfuke he taim koe ha, halao i he mea. Ka guidelines i he rule books, Pego hame hoko ka pau e mahanga. Tik na tik ai fuka ha golden points ya time ko ya. Tange mo tua ko ni fofu fonga me he World Rugby League. Po pau pe gai to ko pau pe gai ti mia e malohi. He ka ya mahanga ya. Pa na tok make up a decision ko ya fo time pe ko ya. Mahanga ko atonga muha moa to rere e fo overtime. A mi te hongo fulu. Os ko ya ku to e okay mahanga pe to rere mo ya nata. Ai ko tapo overtime ya he he tau ko ya. O tuk malo hea ikua haa mua taha walu taha wa. Na fui ta ta o ko ia. Aia pa koe toki i... Toki vivire toko lahi, he nau mau tamut te pire pia mo Will Edwards. O ne pehe ma Will. He na e iai he aho. Na toki ilo ni aku ki he mea koe nai hoko. O tuk pehange coach koe ni koe a timi ke mea. Yo, this is the person you should be blaming all the all those time in 1992. Him. Kai ke? Ko toki asa ke foki foi tano ko ia. O toki ilo ia ko he tokolahi e I mean I hoko ko foi decision that make I he foi time pe ko ia ke double overtime ko o foi a tonga ko he foi tau ko moha moa e tai vai vai wa. He nai lau ko ia, nai fuaki ai a team of the era, of that time frame, ki 1992 team. Ai ako fui, mea koe hinga koe nau fui maalohi. Koe nau fui tau overtime, double overtime koe he timo. Kai ke? Koe tau toksi oat ki historia koe ia, ka nai whae ngahi manatu me lia, ka wai ngā moi mea he osi e fui disclose going here motua e he foi decision going na hoko ai na me me share tonga ba mo ha mo ai ai pacific cup e tau ko ya ai second time ya na ma lo ya ha mo ai e pacific cup e he foi final o ko ya ka ke ko kula ve pe o pe go e na ka mo au ya he e ofo he foi decision go ko fa no be foki foi one of the best final yeah final vainga rugby league ko ya na na forma na te team ko ya pa na ya nga hi awards ke ke i hono forma na tu ka ko no faka to na la valere i yo ko na kai pe ke na pe fangi me na ton di valere i pa si o pe ki ai ko mi team me ya ko hinga ko e ko e ko ka hau he ku to e ko e pala ni ke to hoko at pehe tau fōu ke whakakore wa tahi wa hiwa whā ki he ki he wafe he hange pe kwa ha fōi slot ke he hono whakamana tu ai a koe koe anga ia o e whakatutu ka na e whawhewhia kon whakatoa na e na e lawa lere e ngā aue na e pala ni ki ai whamalo ki a Will Wolfgram pa moe kau komiti pala ni mwe mea e koe sio koe ke kahau kone kamatae ai a koe whakamu ke hoko hoko atai pē kamatae i e tau kahau o hoko atu. Mahalo ki tō tō lalahi pē ia he mea nai hoko koe he mea report atu me he tau whanoa koe nai pamanatu he tōna ki.
0: Mahalo pito e manu me apango pene ke ke ia ia te vita ka ko e tahane o me na hanga fa to nga i e poko ia e mano hono ui ko e fa ilonga i ko e o ka va inga hono ui ko na to lu ko ke na o la va ke kimua la i au pito ai nga hi fa ka i ku muri he na ta wo fo fo fo ki e fo i taimi ko e ni na e e ma a ko e World Cup ia wa fe tafi tu e hange na ta wo fo fo he seo ke la hi e tamai ki o kuna o kau ki he timi pe va inga ma atonga ko ki na tolu ha fe kasi tonga e tamai ki va inga o na fili ki va inga ma atonga ta ko e na e kamata pe ia me imu a manu e ko e ai hake whakaiku ko e bricks, ko e maiden, ko e lahi au pito ngā hei whakaiku mōre ki na e āsi ai. Pako usio ki he ni ihi mano na e ko e ni ihi enia ko nau o si tō tau ki nau telefono ngā anga ka na e si lāwange pe e nau whānau neongo o ku nau hawe kasi mōre o anga ki whakailo ngā e ko hui ko e hou ngā ia he e vainga e nau tangata e ki ma ato ngā e.
1: Koia, koia, moni lahi apito ho lawe ko ia, Linda. Angi koia ko Briggs, ko Man, ko Mark and Matt Royal. E, ko ngahi ingoa ia na tau maheni, koi Wolf Graham tau maheni pia, koi ngahi whakaiku tau si maheni pia, kau hawhikasi siya mane moi mea. Ka koi ngahi, ka moni o lau ke ngahi, whakaiku koin ki muri. Ka nai lele mai pek mei mua pe ia. Ai koi nau tau ka vei koin koi ai fie tau ma mate mātonga. Pena whawhia fia. Ai au kuri lele mai pe au mai ke tai nimi maha koi. Si o pefoki kua lahi ai whemari aki koi ni koi o tau kakai o hao. He koi o mau wha... Tāna noa peo si o ki he hange koi koi whiau hi koi ai hakula. O kwae familia o kwae kong hamoa, kong hamauri, kong kailani mo mea. Pa kwae whae koe tau kwae kau reka, ako kwae familia taha o kwae is common. O kwae ngoreka toko ua tau mai maha mua pea toko ua tau maa tonga. O pea ngahi pea ui e. Aia kwae o tau si pe e hoko atoi pe o whainga maari e whainga tunga pe a whainga timi pe te nau ia. E te kon mua choice. To choose because they are eligible. Umlau he, te nau lava o tau mai. Au mōtau lau koe ki aiki he, tau sio koe ngai hingo a koe ko hili. Whawhia fia, moe mai koe whamili, moe mea, moe nau uta, moe nau tangata e ki, tō mai ai pe ki hono, whamanatu koe ni koe he pō koe ia.
0: Mālau manu, wange mua e whangamare e koe ni ma te vita vaikona. Ko e tangata whaingata a whokene hono ma upea ko e taha. O ku toi i loto ia i he fupoate a mamani. Kene ki update mai pena o kiaha ngahi mea i he mehe poate tonu ke tau i loki ai. Ki mua pakasi o bakai ke tau timi.
2: Malo abito ho rindai mau penga mahi. Duke u... Malmalo da be vadab na va e manu. Po tu da meni o wa hite a la o e. Ta o fram be fai mo o ke tona ki e. E ko e o tu be o hange ko to la. Po le ko timi de rei fra uri ana da bu. E o ko ke to fu o ko ke te hala o. Ko e ko me be sai ai e ko ke te fu ho ha ange ko ngai ta o e. Ko ngo i be ya. Ngai ta o na e over celebrate ka gure ki mua pa toki whai e te au hi. Pe hange hei ilo, na koe koe whai ko ngane taha mahalo ko whingai pike nau concentrate pe vai. He ka pana nau te o mai ki tō ngani pe koa mea mahalo e hange koe ngai tau koe. Aia koe whai ngane ha, ikai kou pehe pe aku, kai ke aku, aku ikai ke uhi ngani koe tūturina whai whai ako, ka koe anga pe ku sio aku meitua, na koe whaunga whauena whai a kōki. Ka koe whakatoa, Linda, ka mga whanongo koe, o ka uongo i oku, we are excited. He tau sewe koe lisi e tau timi. Me ko tamai kene oku fuhu he whika urua ki mamani hanga hai tūunga kuna uiai. Pea, ike ki ngatai, ne ongo kuhange hange, ko uongo i beau, Ako kawa me to lahi. Ako ngō e awi a ku helpo kame ku aia ipeo tau halanga ke whainga tā.
0: Mon lahi, mon lahi.
2: Soki ko e whata a tā. Ko ha mō anai a tau pia mo tau tōlu. Pia mo lepa ika i Papua New Guinea mo. Mo ti ko tau tōlu. Mau ke tau tamu inglani, tamu ha mōa, tamu lepa noni. Pekon lepa noni ko e kautama ena ala ela kātua. Ko ke peo kongo ia, peo ko e nau ai ko e ni ko e whingai tau tōria ke squeeze us out of the tournament, peo hei ilo. Ka kongo i peo, ka ke? Tau uvaam peo, tau kau ka atoa peo te ke mui he tamai ie, mo ngahi fu hingoa ko endo ku. A ko kau mau ia, I'm a fan o e tamai, I don't feel it tonga.
0: Malo e te vita ko e tunga kona ho mo i e po ate e te vita oku yai nai haka unga aha fonua ko e ke penia aku he kusia ko ni ki me agona na gela ve mai ai troa ko atonga he ai ko tonga ia oktau mo ingilani tau mo lepanoni tau mo hamoa hamoa tau pe mo papua tonga franse
2: oh ya
0: Inglani, tau pe mo tonga, mo papua, mo falanse. Aia, o kuhange o ki mata whai ngofu ange a Inglani, ai hala o Inglani, mo e hala o Haamoa, kai hange o ki mata whai ngata a tonga, pea toi hoko atu ki ai, a vea tonga ia tau i pef. O kwe ke ilope o ki toko fiha pe ki kau tonga ai, he? Kai tau a Lepanonia mo papua, alunawa ia home game a papua ia. Ko Haamoa ia, tau Haamoa ia i sene. Pea tau mo Astereria ia mo i kiwi i sene.
2: Oia, o tonu o analaiso, ai koe konga ia taha koe o i...
0: Hangai ka te au o kunau ai ke i kamata vai vai a tonga ke si i si i ai ke whangangata ngata pe ai Red Sea e ne alu koe ki pefe ku tau oslave ko toa pe majority e kakai tonga mo kakai ailani o kunau i se ne ki nau tolu.
2: Oia, mo o kala, pe ko o kala ni.
0: Koia.
2: Koia, koutui au ia ki o I o lau
0: urinda. Ika, I o te ke tui mai koe ke ku lau, ai pe koe hao lau a koe. He ku ke kau koe fupua te mālohi.
2: Ai a koe, ko me peo ko mahalo ki ai, ko me peo ko ku ikai ke fupapapai, ko me peo ko mahalo ki ai, o ku nau whakasi tosi e ngai timi. Ko ngā pe ke pia nau whenga rewa ke ki manako ange ke o maafi ange ngai wainga. O te hoko ngai wainga koe ku te au e kai ki I he whainga re volokoni, I World Cup ua. Ke ua te o kau mewe a ngai timi o ke seo atu tapuang muna o tolango we e resi nei whakau mai ko Italia a pepe ko. Pe alo e kai ia timi koe o fulahi, ke uhange ia o kwe ke mana koa whakakomesiare. Pe tuku mai penga ai timi koe o ku gimei mei whetiketeke I koe ai mālohi, ai honau strength, ke o mai o whi auhi. Ka koe hange koho lau koe na ki he uwheitu awe ki ai, koe mōni. Koe mōni, koe, o koe, ai kai ke ngata pēna uri whiai tā tōri mala, e unau tō uri whiai tā tōri tua. O ku fu, kau kau hange, e tā kau kau kau.
0: Ku kopi whake, ai uri whiai ki tua he, ku kau moe toki, moe here peluia, moe mea he.
2: Whakakeke me tua. Ai osi koe, ai tau atonga pe mga ngahi whonua, o nau pe, o koe mea ia, o nau whaama ki nau wainga motonga. Ai koe fo I laine, o nau pe, whakabalang, we want to play in front of packed stadium. Pakono moni pe ona ia, koe kautama wainga, ko hai o fie wainga hafu malae o ku mahe ua pe o whonu. Ai koe mea koe, o kuongo I mahalo e nau dolu, koe ne tonga e whakafonu ia e utahi kulokula e a stay deo mi pako fuma koe fu wiki ma aloku ia I mui e tamai ki.
0: Kana e tonu
2: whakafonu ia.
0: Kana e tonu whakafonu ke ke whanawhana atu koe ke omi a raktau a tonga ki se ne koe uhinga ka nau sio ki Epic Stadium, he?
2: Whangata, umahau e whangata e pure paanga ia e. Sportier, I mean, eh?
0: Koia.
2: Oia. Ai au tau kei o kau kei feinga bēni ke tau aruake o kau he te pire ulua ki malo tau mei mei kau atueni e mui te pire a pē ke tau kau he area i o koutui ko e mea kotoa pēia ko e ko tau ki mawhai ko ke totongi tamai ki ke wainga ma tau toru o tikei ke tau wa o tau tongi e ke i ha ma lo e o mai ata mai ko ni o wa inga ka pau e fika i koutube e mimi au ke ua miliona tupu e mau inga ata mai ki ne or even more sorry that's an undervalue ai e koe ke lava e tonga o totongi na toru so te tau whenga pe ke tau unu unu mā maari e atu ki hei te pire kou whae area koe ni ka pau na tau iaha tau fūsirini ki tau lava o put on the table ka tau lava o area
0: e ti ko e taha foki o e ngahi tala noa ia o ku pehe o ku hange o nau fifili he taimi kona o ku fonu ai ai ngahi mala e hange kona na ke lawe ki ai ko manatu ki he taimi kona e tau ai a tonga pe amo inglani i he wafetaha fitu ai vahe vahe koe ai kapteni ko a inglani tigei ke va inga iau va inga peia he ngahi stadium o ku fonu ka tigei ke neongo ea ma fana pa moe lau maarie koe oi poupou whakatatau ki he enau foitau koe pe amo tonga ka koe ku whehu ia aku ti, ko taimi ko ku whonu pehea i koe ai vainga. O ku iai ha se niti atonga, o ku ha se niti me iai o ku alu ki he akapululi iki ko ia atonga pe ikai. Pe o ku iai peha ko miti au nau pure mea ko ia.
2: Iyo, ko ono mone au bido, o ku iai e, koe tournament organizer, ko nau tori o pure ke mea kata ko ia. He ko nau tori o nau fu e whakamore kotoa. Ai a koe whamore koe koe unge koe lotisti kawai moe insu e tamai ki moe totongi stage moe kau security moe kātoa kātoa e umea koe ya lotisti koe whoa ya accommodation moe whipuna ake ngai timi e ai a koe koe nau tōre wa koe nau underwrite e tournament organizer ai kātoa whamore koe ya e a mana tu le ba ma ha le ba gwe le ba ma ha ya i o ya be ba ba ya nga ti mi ya o go mai na o se ni ki nga ti mi ka pure be fo ga na to lo na organize a tournament i o ba he ka to be ya nga ti mi ka tau be ya fa nga fa u be ya ko me fa ma man la o be ya be se ni ti a participant
0: mano ke ha o tanaki mai ki
3: koe whanonga te peke he lawe koe na ki he timi koe. Koe whiauhi kotoa pe whoki e ti hange peko e ngahi tuna meni kehe World Cup. Ko pau peke ai ki kulupu koe pehe koe group of death, he? Koe group bea oku, he? Oku wha ai pe kulupu ia he u tuna meni kotoa. O ku pau peke ke whotu mau na na whanga peo pehe ai ke tō mātonga kau he whahinga whoi whakatu tū pehe. Ako kaka pe kusi o kai tuna men lalahi. Au ke soka pa mu he. Kaka pulu union ima me au pau peke ai ki kulumu pehe. Pa mahalo ku he. O tau iai. Pa kona mōni ke tau siat koi ki ai e whahinga whotu tū pehe. E kau lele ia ke kau wa ki atau tau ai ti mi kou hau me ha kulupu whewheka. Hau atu koe ki he se mi mo e he, ahi kua whainoa mo mea, o kua si he, o ka pau he kai koe ki risk pe fo ke ngai kulupu he, ka lawe ha taha ai ta mai ki, ka koe si o koe ki tawa koe taha wa, koe ki he kona whainoa mo se mi kua, he, kua si he, ma teu teu le lei. Ko anga peo kisio ki he tau kum. Pa ke te tau sio pe ke positive side of the group of death, eh?
2: Iyo, o moni amito manu. Moni amito, he koe tuko ni ea o kutuia o kulahange mana vahaya e tau England, eh? O kulahange mana vahaya England ia, Lebanon ni moha boa i he hoha e tau timi.
3: Iyo.
2: Iyo, he koe... Neongo tau mahino ko pau ki tau malo hiko toa. Ka o tau o ngoi wono lau, o tau o ngoi beo, o tau o ngoi whaingatau, ke tau si o mai he kemia ka utama koe hanau si aia. Ko hai e si elere mai ka hau more.
3: Eia, koia. He koe ta whakfo kia e taha e mea, physical atipa mo psychological warfare. Aia koe ne tau hutuat koe koe lau koe kia e ti, koe na wilifia i mai koe si o mai futimi atonga, pe wai o ni wesi ana ia e whakaukau e kauwainga. Aia koe pao peke tau siu ki he tawha koe ia. The psychological side of it can be worse than the physical side. Pau kau e ku si o mam hange ko lau timo e tokolahi, si o koe whai timi a tonga he whai tuat koe ni. Whai whaka me he tunga ko toa pe, na tau ki vai vai fwke he kohiri he a ta halves he, ni he whai stand off pa mo half backs. A dai ni mea koe whai link whai whaka o pito ia pa mahu inga ia i ha whainga timi he tau si o koe he timi he tau peheni. Whai au ila lahi peheni, pau ku o tau sia tato ria o ku tū lerei. Ai tau mei he kamata ki he whakaos.
0: Hange whaka ki o hovare toko lahi he sio ka lolohea o ku keiva inga pea lolohea, Ko tui pena mo mui mui i ai.
2: O, nai keiva inga pia.
0: A lolohea.
2: Io, nai keiva inga pia.
0: Io, ko inga hono keifiri mai peko eni ki he timi. Ai, ko tuko eni me he wafe taha fitu ko tau malolo pepe a mo lolohea,
2: Oia. Hei, kou tui tau e au tō whamapa ki he nā kei lava o teo o nasino, ki he revolo koe ni. Koi tū koe kono kohai e tō mai, koi kako pehe ka pohe kei o mai a tau malolo kohai e who would you pick in front of him? Hange peko lolo ea, who would you, koi hae opsi ni taha. E koe hange koe la manu, koe tunga mahu inga au bika e ono ma fitu. Pa kwa smahino ko tonga e kwa e world class seven. Katoa. Ea koe, ae koe tia uongo tama koe. Ko lolo hea, mana e koe mui mui e toko lahi e te awi a Europe. Na kei...
0: Koi.
2: Kei sharp au bika ne iyo. E ne ma inga ana i Europe.
0: Hange peho la ve ti koe malo e na tau hile leho na sino ke na toi a umai pege World Cup koe ni kuna kei fiti lele au pito ai tu unga koe au kia vainga.
2: Pea koe konga lahi e taha o kufie mau moe whainga tau kei koe tunga lele e nai kia whainga tau kei koe ia ana kuna iai half pago koe mana mau mandu be mandu mo dola hi ko alu ko ni ye tau tesi ye le volo ko ni o se ma ure va ka tamba u yanga
0: ma to to ai
2: io he bu alfa ta pe nerves go e me ani na lawe pa no go mental toughness o bogi ya i o se ma ure ke o wa e o va excited he o se to i o go da de ye de o mala e i ka bu re ka ga da mai ko ni ye wa ma kake koe koutui pe koe e au peke whainga tu unga he minite whainga u te in lewa ki experience e kao tamo koe.
3: Koia.
0: Koe tu koe ni o ko iloi e a wia koe o kulahi ange e tau irifia e tau toluia e tau manavahe e tau toluia koe ni itu a ihe timi he? Ula hange e tau nofa tau tolo analaiso e ngā hita fatafa aki kotoa pe o kufai ngā taa ha moe ha ihe tau timi tau te fito ki he aha toko na kiko tui na tau osi pe he pe ki mua ihe foitesi koe ni pe a monu usilani ihe tau ku osi he?
2: Ka koke ilo rinta o kuke mo oni au pika ka koutu i koe whaka ilonga ia o koe tau kau he lau. Ka tuku mea taimi koe, taimi koe maua o manu, koe koe ke tau e mare mato nga, oh, tau fie fie pita duru kosi mahina e hola haia. Ka koutu i koe whainga manavasi, koe whainga teteki, koe whainga nervous koe ia. Mahino rewa, o ku tau hange koe taimi koe whepake ngai whonua lalahi. O ku tau osikau tau tolu e... Aia koe koutui koe meia koe ku exciting ai e timi a tonga he taimini. He koe te sio koe he taimini e social media. ko kakai ke ke henia we go tau tonga we go kakai ke ke henia una comment ni tinya tonga kakai ke mo ke ai go go inga we go tau tonga tonga tau si ofa tau ki pere ko go o mare go si ho kan den ai go kakau europe ni go ga wasereria go na ka mo na to lui a he excited he si ho ke tau team list Ako pon na din dag moni. Ko ai ko kia te a uia. Ko hui ngau tau lin, au tau fai e fai ngau ngau ko ia he ko os tau kau he are a. I mala.
3: Ia.
0: Selesniek, haha mo wakai ki he to a gwen me warrior.
2: Gi au ia, we have proven tri-scorer. Ai go ko hanga da go jefo ko to tolo a bibe go fa da tolo e da to a ko ka u top try scorer ye mena wa kala to
0: ta
2: ai go io o be fu fema o bi do be ga tamba go proven try scorer go lo go lo he do la hi na ko tu ngana na wa inga i la go forgot to buy that one of thing in my head in me pako ko kita ko te foi albeo bo de albeo vrao se via o bia pe ka tama ya una fu matakai ko le to nga ya fu matakai be ya ba una wanga pe na do ga pe o nga pe ki ko nga si si e mala e una ozi lo mi na de bu ta ko tu ka u ya o ka u tama ga na matakai Finishes, good finishes.
0: Ko e taha foki o e kau tangata, e o tangata na e kau mai i vainga mai tau timi a tene o tupo, we. Ko e tuunga foki na e iai a tene o tupo. Pea ko tau whakapapalahi ki he toko tahani i he whei laulau na ane whai ma a tonga vainga i he tau timi whafono hai. Ko e hamu wakai ki he tangata koni.
3: Manu? Io koe tau si atpeo respect a decision koe a Daniela he kune o si lava e mea hono kotoa. Koutu ia uia hangi koe ta lava koe ni ki he kau experience koe ki he ki ha timi. Ka pana ke fie mahalo nau tuina ke fie nofo a te fie kau a Daniela i he campaign koe ni. E lava pehu mai he tene hanga ia o mai kau i he kau leadership experience ngio na lau kia te vitao. Whe mao pitoe ke pala nisi le lei e tawha e kotoa peo e timi. He ke nau hanga o whakaududai le lei e i ha taimi. He unau osi pā te i mo tau kei i ngā hi situation go ia ki mua. He ko e tau sio dato he timi kotoa peo guai kau tama pe he ia. Te nau rawa contribute. Kako respect au pito a decision na Daniela. Pahe kone osi lava, lava e ia ngahi a tuunga i he vai ngā ko si au gea pakune pehebe ko taimi. Kene maroro mā me iai. Pako e tui au gea mokusio gea i. Very much respect ya Daniela and for decision ko ia. He's one of the legend of the game in the ono time e ka uia no la ko en ka ba ta sio at ke historia va inga kun ya chi ve nga mi ala
2: we me ve da go pero ve go te yo do sio ata go o kun e lava e me na fa da dela e a aerial skill but sai ta hi maman go me be de da go miss me e da go ai ga da me ta ni la u ge ya da ya to de ne de la ma ye ne me au fa ye pu lu he mai pu yo lu ne mai pu a ye oi bo ta ni la ya na na ma hin o bu de be ne ma va ya na skill go ya aerial skill bo ne
0: pito pe o ku ma ke he au pito pe wa inga tangata e taimi o punai ke pulo maalonga e?
2: Yeah. Probably the best of ever.
0: Fefeha mo wakai ki he kauleka fo au koini i he timi. Saresi Fouketi.
2: Masi. O ne tu wana, he ilo ga manu, o ne tu wana wala ya, ma, mero pete tau tue mao ha timi le rei pe he, kake e koe lau fuke tau kuosi, mo tau koe pete tau tue ya, ke, tamai koe ya. Ma koe, koe,
0: Alo beta umo to fakalakalaka ange kau va inga.
2: To fakalaka iyo. To pola yang ta mi pakoi ha go ta mai gi gi be. Koi va inga koi va inga ka pulu lo wa. Koi high speed collision sport.
3: Mm.
2: Pakupure a collision, ne. Mana do i go ko ta do go madua o si tan o ta ki fakakau kau lo ta mu ta ulere ya do i. Ke fe paki. Ko hau e whangi tamai ki. O te keke nau fuo hoi na tō nau, they haven't look what's the word? O te keke nau fuo malo iho nau zino hangi ko ke, e ko nau kei tau a tai na ko nau kei veke veke na tō ke
0: kolis. Evi au peta.
2: Iyo. Mo ui lo pe e mo ua tai mea tau kei tamai
3: ki. Kai mono lau te evita. O ku koe kau young people te risk take.
2: Yes.
3: Prepare now to lui ki he tuunga pehe collisions I tau. Pa una u na wasi look for it na to lui ke pato ga pato si.
2: Malo os be na to la nea be wa na gi ma tu ange de na wo ngo ga go yang ai go u si o pe o ku sai e mix o ku sai e mix da di mi o ange go fe ga na linda fo go si o ke tamai o ku fe ma be ta experience ka fe ma mo young energy ya ke na u get excited ye e o mai e go fe nga spot ya go ni go hai be o ku sai e collision
0: Tō ato. Tō ia hame akehe kumo fie tānaki mai ki ai ki e tautimi, ko e nā ke lawe fokiti he kamata anga hange o ku ki lolongo e a e tauni, a e teuteu koe mo e whakakeke, mo e tuetue, mo e pipipi, mo e lere fuka, mo e ngahai mea kotoa ko ia, hange o ku ki i whakalolongo e tauni. Pako tui o ku pehe pepa mo e pohonia i he e tau polo kalamau, te ia ha tahaia e tā mai, hange o ku nau ki whakalolongo ki nau toluia. Ka koe kehe foki ko e tau mu aia talanoa e pohoni, tau whema pe tau tolu ke tau talanoa positivi, tau talanoa fie fia, I he poupou ke tau whānau. He koutu iau ka pauna tau ki i langa i atu hai fo i lavea o e taha kotoa pe. O si fonu e tau polo kalama tau tolu he pōni. Kai ke?
3: E tau ahoi a tau tolu rinka.
0: E fie maa whawhai whekā uia ke hau whai ha lotu muha mea kai. Kai koi ngā kai nonga tahi. Kai ke he koutu iau ma tangata koe talanoa pōni koe fie fia pe ia. Whānau koe ni kunau kei. Tari ai ui ai whai a ko ma atonga, ke nau wai ngā ma atonga, whafofonga a tau ki whanua, whai ai e tau pore pore, whai ai e tau fie fia i he mala e koi ai akapulu riki. Ka te ufoki atu ki a moua, whai ha amo whaka maa pop wha aus mai, koe tau tau ene toko naki, pea ku tau whaka amua, ai taha kotoa pe pe mo e nau pou pou. Pe koe hā pe ki whaunga o ku ke whakahoko ai ho pou pou, whakahoko he lau maarie o e fie fia, pea mo e malo foki ke ua na iaha ta e lawea. Ko wakai hake manu ko Hamiltoni, o ku Osiyuki e nao floati a Hamiltoni. Ka ko e nao floati e na tok peheni. O ku aiko floati pe a kautonga. O ku parade a kautonga, Hamoa, Papua New Guinea, Fisi, Lalotonga, o ku whai whaka anga taha katoa pe i he pong pong toko naki, he? Tau si o koe lau maaria ia koe, oe fie fia pe a moe whiofofani, moe ngai whakataha, o ku mau ia e he community koe ia i he militoni. O ku whai whakataha pe e nau pareiti a nau tonu. Ko tui au ko o tahuhu o si mahino pe, ai tu ungaia e iaia o tahuhu ka ku tau whaka amu pe, ke whakahoko pe i he whakapotopoto pe amoe fie fia tau fie fia e koutui o kui kai ke fie mahu e whanau ia ke nana tolo wa inga he kai hoko ha whahinga whakatamaki pe ko ha whahinga mea o kuongong o kui kai lelei i he amanaki ko ia ke whakahoko ae tau. Te ufoke atu kia teki moua ke mo whakamaupo opo mai e tau talanoa o e poni mo whahatala monu ke whanau.
1: Eyo. Palo ni da koku ko ta no ko ko ki he ki he Britoni ki he fa ta ta ta o matakari me Pasifiki. O ko fa manatu o ne fa manatu mai ai ko wikeni foki a ka fa no mo linda o ko e mental health awareness week. Pa ko e theme ko ko o wikeni ko belonging pe ko identity. Ai ko ta sio ko ni ta o ko e ai tau timi kono fratata ha mai ki tau tolu kai peko nga ta peko tau kau tonga ka ko e pata kari ki he ai ko tau lau ka wa ki a ko tau va fa ka pasifiki mo tau va tau tolu fratonga tau moni au pito pe ia gune o ku gune fratu po ia ia tek tau tolu ai lau mari e fie fie pe kau le reka tau tolu kotoa kago ha go fe fi au ke ke tau sia go na go lawa atigo imo ko ko tau tol pe ka matakari pe tau tol ko hau everybody's jumping onto the bandwagon go I red sea yeah I see of Tongan's flags everywhere pe go pe the fi ko me go fe fi ai ko e to ta go to ko na ka u ya ya movement o ku na sio mai o ku ne hanga reflect who we are as you know from the friendly island for the Tolu Tonga. Koe mago moi tala monu look forward ki he tau kone tonaki moi tala monu ki he tau whanau wainga.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Silia Sivea ia pea moesi imahina ko whakapouri. Whatawangi pe o ko wongolelei atu ai ngai polo kalama ko ia ko atu me faleni i e whiawhini. Whainga maria koe ni ugai toko taha koe ni i e laine telefoni ke o mai ene ki ipopo tala monu ki he e tau timi vaenga. Malo e tau mao ai poni e alamoni.
2: Ia, e rinda ko o malo mo e tau mwenga ue. Ako atu ha popa ki tala mono ki he whaiako pe a pe fuke kapteni. Mo e timi hono katoa. Ko whanongo he whamat hono lau mai ko e timi ako mo oku whakaafo ofa abito ai timi. Ako nau ospe seti nan tolu e uangea maanima. Eh? Hoyo ko ka kai de le ta ana e ko firi e fayako pe a e kapteni pe a be po ke timi mo deu ke mo hanga o tam de a inland i he ku hange hange be ko pa mata la ko e ai fila foagi anenai o kuna hana tolo o ave fei tu mama o ia ke o fae ai home game gun ai mai mate ma donga ko no winga ko e ko taim ko na ko ta ulunga nga faka tong o ta tolo e fie fia ka i taim de tau pe o ko o kore ka te ki motor ono ga toa i tonga i esleri Amerika a pepe foki e fiduka na wife e fai amna ki fai dau e si esleri a mu katak fa more more mu woa tu mu fa more a mu paanga ge mo o po bo atu ki o ta ki tau whana o vainga ko mare maua opala ki a tiki mo dolu o whana o vainga me mate ma donga pepe foki ka fai ako pepe foki ke tik na truko to ape na kau pou pou ke mate ma donga tu a fat pa mi kalap ka piko e ba ma pa a de roa pe foki kalap ba ka ba ka sila a de roa pe foki ho kalap ho mo ni dao o a de roa Pepe foki, ke kalapu esko na buo no o Aderoa. Pepe foki, ke kawo inu kawa, o mamani katoa e rinda. Oku o atu en manau ofa, pe mo nau loto, ke o atu mo e whana wainga ki lata malae. Mahalo apito rinda.
1: Malo apito alamoni e popo te alamono ko ia ko tuku mai pia ko tui alamoni ko e tau. Ko tau lo tō ko tō ape ia o ko tau amanaki pe ki ha vainga whakawhiawhia a e tau whanau pe a
2: mo. Io, pa pehivo ki koi ke vainga whakawhiawhia mo e vainga i kuna. A ia e malo hi e mate mātonga a e aki e ni maua ki he wahiva.
1: Malo. Ka wehe fu kai lahi au pito ala moni. Au pito. Ko ia. Malo. Ka pau e pehe ko tu ia au mani. Lere fuka tonga kotoa.
2: Malo. Au pito.
1: Malo au pito. O atu ae fasi ko ni mate maatonga ke ave aki ae talamonu ko ia oe po ni. Pefo ki a sione. Kau maafo kia fo ou, na kore mai, ae fasiko ni ki ave ake na popoa ki tala monu, whataha mo ala moni ki he e tau timi.

0: i a fawalo ato e na feinga kia e ahon o kai kene tare mai telefoni he na mamisa a sapate ka ko e hange pene mana tu i pe ki mu ana e ke kia e fo hivani he kosa ia he ki fo i taimi ko e fo hiva e te i tamakau taimi lelei whakatau o lunga pana e ke kia e pene tala mai ko e fo hiva o ki tahine o kono birthday ai au ni mawhanga. Ai au as mai pe ia, ko e sisi, ko sisi a kolo ko te moro, i hala he koni. Eh? Pea siu mafua uta, as mai he mo lantu tama. Ka e mari mari i tahine uhange halolo kuringia tai ho. Ai au ko kawinga ia o e poni, ko e fwita, ko e fwafifia, fifia apito e. Pea na u tangelei apito mo fwifiva e sares fwifiva maari, apito pito, o fwata olonga. Ka ne wana kai ke ma o tangata e ahoni. Ko e pako tui pe ki ai te tamaka ko e fwifa u, ko e fwa u ki tahine ko no pefte. Ana kore ne kui e, kai ke, me apango ne kai ke ma. O e ka koutu i te tamaka, o kua sino mahe fwifiva ni, o ku fwita o lunga o fifia fi fasi pe o ku wongo maari ki ono tau lunga ye kage o fa pena o lele at mo to ko tape mo kau mai e pong pongin ke tau a nga hiva maari ka foke te vita malo
1: i o ku fa malo atu e uhei nae malo apito kau oa ngange a fenga maari e koni ki a mahanga e uhei na pe a tato ki hoko atu Mahanga, atu whenga maari e koni maau, ka pau kua hao tāna ki mai, ki he hivani, pe ko hao pōpak tā manu, ki he tau whānau wainga, a tā pe aini. Malo.
2: Nei tau, malo mua e tau me ngāu he nāu. Ongo whalaheat ka mua mua mua ua ina. O tala munu at neke tau tīmi he amanaki whaikone wainga he tōko nāki. Tau whalala ko tō be whai hei tau ti mi ha mea lere i ma tau tō. Maha koe tau toki mau e nā in lani e tau nā hui kā kā koni nā tau whai koni e kā visu e. Ko ki whai whasi te vi ta kou kou o kou tau anō ki ai koe ki whai whasi koe hingua pe ho mau api. Ka koe hala he koni koe hala e unno whai whae koe e ki tāhi ne. Ka koe hala sā lo tēnu mau ia iwe mau tōlu. Pa koe api, koe api nei akau. Akau kakawa. Ai mai nei wha matala le rei pehe wha e koe i tāi ne kia sāresi.
0: Sāresi koe.
2: Koe whau pehu ke sāresi ki hoi hiwa. Ka koe iroi pehu koe a shori pi pōnu e. Koe ne ki tāi ne kone sika ua.
0: Birthday.
2: Abe. Mauna ua o mwagu ino be. E uhe ina o mauna ufeito ube.
0: Mahanga.
1: Koia mahanga. E mahanga. Mahanga kataki be. O kua e fo i konga ai o kua si ai. Pe koe akau, pe koe ha, koe tiri sakoa, pe koe ha akau, koe akau, eni, te kai fokeu seo ai akau, koe ni.
2: Koe a kau ka kāla me. O whaia i koe mea. Koe api nea lahi ai te amue hei la la. Ngai ka kāla kehe kehe. Ngai tū he api. Ka kutafu ofa no hanga i sāre si o tāia ki fwe hiwa. Koe nea hanga ki tāhe ne. Ko no tā uataha.
0: E tā uataha, koe ia.
1: Iyo, malo mahanga malo ho otoku mai koe ni. Kou te alpeni ki tonga te wa o ki ai keu si o ange he akau ai tidisa. Akau, teke keu si o au.
2: Teita, o se akau ia mate a wha. Mate kua ne hake tahi ia ki. Buka si ai a wha ane u hake tahi mau whanga. Tika wat buko ilo koe mbushie beo. Wau he mei mo te Wea kau toki tōhu meu toki tōhu hake
1: Saibe, saibe Kau ho vare asi koe fo i va Asi a kau pako Saibe Koe Na vai vai te waru no aia bea Na vai vai ku tōhu hake hake Ia kai aio Ai go tui ko akauni na kahasi mai meniu ai. Ko fa malo at mahanga, malo apito kau mai kita polo kalama, pa malo si bobo tal menu ke tau timi, moni ola u, mal ko tau dogi ma ui lele na inglani, ye fo ini ako ya na e. Shok ospe fo kama u ko ya, au ti epi fo kama u ko ya, ihe, tau ko ya. Kako fa malo atu kate koe, malo apito kau mai kita polo kalama, ata epi fasiko ni, pia ma au, ani hoko, ko tau fasiko ya, koko, ko tau fika valu ya ke
2: bombo.
1: Yo, ko tau fika valu ko ke pong pong ni atu e lui fa ko foi lore. Tau fa no ngi ke tau sio. Ko foi lore ko ni ko foi lore kai pe ko foi lore. He ko ye foki a me a kwa lore kai pe kwa pe me foi lore ko ko ta la vo, eh? Ka tau fa no ko ka tau fa no ko ngi pe ko ha la wa lui fa ko ni ke foi lore. Ka foka tu hina ke tu mai fa hinga ko ke a ve ke ai tau fika valu ko ye pong pong ni malo hina.
0: Io a fa malo capito te vita te a co a te o fa la hiat ma na ca co malo pito fa si si ha mo ta mai ta o ca fa ta ta por ca ma o fa la hiat ca co ma malo pito a co ia co ma sta ke a co ne ca mai mo ta to malo pito mas pe o ki ki a creator co ia o na lo to o ia o co ta ta hen ta ta ni co e luan co e len su a ven com ta se nu la ca e ni co na o cero tu cu pe te vita que to atmo no peste i e foi lore e foi lore quando a lui fa pe a coia ta se nur kai a ta te ho peste i pa o tu pe te vita i te ta atpe ni po foa ke ta se ni a te po foa ta mono ke te coe a si a le lei ho peste i o fa la et ka coe malo o fa e ki ke ke mo ui fa e fatongi a ke fa mi li mo e si a si mo e te ka ta pe e a ta pe ki foi sa me u a tolu ko tau hi pe se nea siowa e kaiti ke masiva tu i pe mo falala ki ai ka lele lo loa loli o a maha pe tu hafitu ko ia congratulations atu mo happy birthday ka ko ta sen ko ia ki he ato ki e foi lole pe a mei a lui fa e ko ato ki tuku i atanai ho no fai kiki pe ko fe ka las lole ko tu ai e ko i finfo ke aho ni ko fie fia ta sen ko loa pe ho fie fia
1: e te tabak ka foketu malo pito e go fa malo atu e wei nai pa ata pe ai fasconi pe a mau e taklesto ya en melatai mi kare maka pe ka kesa feao pe foki ki a samiwela muri fifita leone wate toltao amasaia topuluka saia tayone paula tatafu freti pandi ki pamaston ata pe fasini mau kiko fa malo atu kaumai ta bolgalama pe a pe fokasone mo unga ki lotolua Steven Moataane ki pe a pe kaf kaloni hea mo taseni ulakai pe a kou ata pe pa mo fasini ma au hoklani Gustaf Lisiat Funaki Pita Halalilo Santa Avo Solomone Taapalu Rego di Tonga Piula fa osmalanga Lomeli Ufgren pe a pe foki ki a kimotolu koni ki a tevita fagava falaki ko furmaono moana suri tane tuki a pa mo toketa pe a pefo ki ki anavea fainga futa helu santesi o te pefas koni maau pa peka mahanga peka nau ahovelo lo kantani pita halalilo Ana Maria Okusi pe a peka mas tau geyaho fainga maria pa ketamai e lai ni o maha ki ipopoa ki tala monu mai mate matonga ko e tangata toko taha pe na ave gimua ni ki ke tau e mate matonga ka na ki ave ko gimua ko hui ko kote ko ya na ke tui mate matonga ta mai fa ipopoa ki e lai ni nua valungi au no ni matou taha pa ma e tau fa nau e mas e ko famili a kapulu fo kente tau pe li ki e kau tau ke yaho pe amo iunioni e uheina pe a pehe foki ki a taaseni urakai os fai au fo ipopo ak tala monu ki he tangata hono peftei e uheina ko mea peni umea e tūri au he tangata
0: tūri
1: iyo aia ko e tau a figavalu eni he pongpongini o atu ia e lui fa ko fo i lore ke tau fa nongo gai hango la ue na o sen batau wa gai pe ko lore feen he ko e fo ke lore ko lore kau ko lore ha lore ha sokoreti e ka tau fa nongo gai i he pong pong ini ko fe kalasi lore ko ni kulau gai a lui fa ko ni ko tau fika wa lue ni o atu e makumotolu i he pong pong ini malo

0: tu e wena ki mo be geta ho got geta fika fika go bom bom ni ka ange ai fainga mari go ni ki a mahanga mahanga tana ki mai ka ha wakai ki he ki foi fasini ko foi lore eh ko ha wakai ki ai
1: ko ko foi na lore ko foi na lore ko na e wena gui ko lore vai Lore va.
0: Lore va. Ko fe fe tuko fe tuko tan wa to pito ko fe tu ya la wa to fa ere ko ya ko ha la u ya i e manga
1: ko mori be ya
0: ko ya ne mo ma ha ma mo ma hanga me me niwa ka si ona fa ere ya i niwa pa ko tan wi ya ko i ta mai ka ke ko fa ma lot ma hanga ma ri a pito lo le ko di ai ku ya ko lo le va e ko hi ko le le ko ya pa mo Ke tuku mai ha fahinga ke au ke fas ko ni malo.
2: Io a malo pito e fa malo la he ka mahan pe ka kun se karoni ko ka tu skapa. Na popo mai ke lore va e. Ai ko ka las lore e o blu e ka ilonga na vai. Pe ke ke te la va kalo. Malo pito mo ka mai ke na programa ma o ta fifi ai. O ke ai o le le a tu tika o creation malo pito ka mai. Lu isa la tu kef malo pito punna lei non punna lei o fala het ka ko malo cho ka mai go tu pe kata pe punna lei ke ki e lore ka ko tu na fa ka ko ta hape me ka ta ma ko e ma si a ta ko a ho malo pito pe pe fo ki ki e to wa ko ni me Los Angeles Ana Maria o kusi mo misa wa te kini malo pito ho mo ka mai ke ta ko ma o fe ko a mai a choice to bo ni ona pa pe ke tanga ko tanira ot ko na pa ne kri a bridge of at kamoa pe pe ke a paula leven mo ana popua pe foki mai ke no ro meton of at ana kamoa pe ke le ko tonga mo tu ko ro pe ok mo lo tonga a mai pe pe foki de ta ta se ni ora kai ke tanga ta pe ste ko fo i la ko na pe ata se ni ko ke o ke pe kras lore o fatau pe mi no tem i lo pe ka ke te mo ke lore o fatau mi fu ma fornua ta se ni o falaia pito ka koe io

0: na Maria o kusi o whanai atu a malo whalata ai whanongo atu ki a mo polo kalama i pongpong ini mo pongpong pulelu ko tope pea me Americana o e ko Stockton, California o whalai atu Ana Maria o kusi ka momori mai o what ka whake atu ti maka malo
1: Io ko famalo atu e weina ko motor ko to ko ni o mo ka mai ke ta programa ai Luisa famalo atu ki ken pe la Luisa la tu ke fue malo apito si o ka mai e Luisa hange ko ia ko ti ka wei puna le non pe pe fo kamisa watekini ki Texas kumi se i kaloni mo ka tu ka pa ta se ni ula kai mo ka fauri lori mas ta ke aho pe pe ke Ana Maria o kusi pita halalilo ki tane i tini mo ka whanore te o koia, lo kantani, nau ahovelo, pia pehe ka mahanga, pia pehe ka tesi, sandesi, pia pehe ka futahelu, ana vea whaingaa, pia moane tūkia, pia pehe ke toke taha, eh? Pia pehe ka moana suri, whalaki ko fun maono, pia mo te vita a whakavā. Ko ato e pe, ai whasikoni o kuhoko, ai wha i oropereki, pia mei whare loa me teine la tu. Pia kou atu ai pepa mo ai fasini mai kainga koia pia mei laini koia whare loa foa whakakai pokotala ha ano mui toa. Mou tol kotoa koia kou tui mo fe kau kau aki pe i heanga koia ai no fo kou atu fasikoni pia ma aku mou tol pia pehe ke ngai kalapu koini pia mehe feituga. Mou tol kona mou i he tanoa ahina ko ato e pe fasini pe ama ki mo to ka o fa pe ko pe fa ma o ke ne fa ma o i e afu kaloni hea ai ta winu ka wa e ko e fa i ol pere ki ni mi fare lo ato e ama ki mo to pa ko ato e pe fasini pa ma e ta fa na o ko ia o ko amana ki ke na fa fa fa i ta to i he timi mate ma to nga malo

0: ko e tau fika fitu ia ke pungpungi ne o atfoke e te ine lātu ko e whae ol preki me whare loa. Tā mai e tā sene ulakai e weina, pe ku tu ukoa i whea whare loa. Ko mea peko ilo i tā sene kua e rea whare loa pe vela whare loa, eh? Marie, Marie, abito, abito. Ae, ofa peko si iong ate fasini ke kai ngā koi ata me i whare loa. Foa mo whae atu ai ai peitu ko ia e uena ko mea pia ke taha ko ilo ai ai koloni e uena ai houma a re ia e ko mahal ko tu o tolu neni pe tu o wha e ku alu ki ai e ku si o koia ko ne tape ko au mei fe ave fukonga o ne o tuku ke ta whakio e ko ne tape mei he ave fuko e Mari, au pito, ai, ene tu u goia. Ai aku hou mare e ia whare loa, kai hou ma te te wha a whakakai. Eh? Goia. Jesi o goia ki he Mari, au pito, e ku. Ko mea bea ta seni ko ilo e au, ko whare loa, ko e hange ko gulau, o ku lava pe afu kona konga one ia ave me ta fa koe ke ta fa koe ave me ta fa koe ke ta fa koe ana ta koe pe hona urea ko taimi uve la afari loa oua kake e wena ka foka tukate koe ta anak mai malo
1: iyo a pa balo ta pito e te vitai koe fo i fa o maari e fa tuputupulangi a pito e ni ono hiwa e te ine lato he oku futfute pe ia mo tuk tupe iwe fo iwa ni ia whaka fie fia opito. Aia koe asmai pe koe hua lela e ku fie fia. Eh? Tuko i mai mai ngā hingoa e kau tangata. Pe asmai pe maari anō fo i furihi mai koe mapake fa kai hoko a enerea. Eh? Vai ia ko fretoa koe pore pore ai oe porinsia. Eh? Maari e lai apit houmare e ia. Eh? Hoko mai kua e hero mei fōa, e? As mai, pia pē mai rewa, lau ka wai, vela whare loa, tue, lere i o tatao, e? Ai a kono mōrea na ia, koe māre au kita pere fōi wan. Tako, ko eke a tāseni, ko eke pē tāseni, ko whinga pē tāseni, ke tā whete ke pē mo ewa, e? Ka ko tau tā rien ka fōi hiwa, ke lere tangata mi ewa, e? O whalai a tāseni, fa fifia tu ho peste ye mo na pito ho mo te defa fa kakai ho mo le ia farelo e mo na pito te vita mala pito no tu ko ima e te ne la tu fi fas mari ko ni pe a me ko to pe ma ta fa na no no te ke atu mo no fa fifia te teu te na ma tau ko ya kamata i he weekend ka fo ke te vita mala
0: Iyo ko fa malo atu e weina e malo apito pe hange pe koe mea koe ni ulawe koe ki ai koe kautanga tani foki a foi toko faa koe ni ne lau koe mea ya ku maari e ai koe na uha upe me famile ta e weina koe me he ongo matu a taha koe na faa na ueni o ku nau aia ko nau fanga moko puna eni ai hange koe ya koe lahi taha fai faa na uia a se fine ko ke as tangina ne ke si o gai o kuya i ko a son la waki kuya mo to ta hen to ta hen a dinta manuat ne ay ko la ta hai pe ko a fika wa a le vai a he fanau ko man to le mo mal ka se to a o ko si si ta hai e fanau ma uya i ma to ne ko fika wa e kuya ya a Daniela Moa mo me eh ke te sio ke mari ko ya a me foi fa na upe taha ka ko ko un na fa ka to mi eh ka ko ka hange ko grau ko la ta ku ya sen la wa ki pe fo ki ke fika wa ko ta ko si si ta ha ya fa na u ma u ya i ma to ri mo ma mal ka fik to a eh i ele tu ko ya ka ye ka kuna wa wa ke pe kuna wa ta se ne o na si ya wa to fa fo fo nga e fo no an mo fa fa fo nga e pe ki ta to a pe hange pe ko lau ke to fa a fa le lo a ko tu pe o ku ta ta pe pe mo fo la ha ko to fa pe mo fo la ha i he na o a na fa hinga na o si ya o ko ya ki he or pe gi a nu sla ni e e o he na pe ko fa ma lo la ya ka je koe ta fika fitu koe ya ki he fika ono koe ki he pong pong ini o atu ya e tolo a fini mo hala koe langa kari o e paia fanong ke ngai fasi weina mei mei ngai fasi to'o to'o pe ko hinga ko whaalau mai foke whakan ai whainga ni e tal mai ke ala te po koe koe tau ngai fasi koe hanu ai pe hanu ai pe Tā whakaukau rewa ko hui ko amanaki koe ni ke te whae tau koe ni e World Cup e kope he. Lere World Cup te tau ngau ea ke ngahi hiva koe ia o mei mei tap o lunga pe tā seni e. So ke huu tono mai pe fteio o tā seni i he. Pe hange koe ia koe langakari o e paea koe atu e toloa firme hala. Pe na mahalam pe e wena na haku lave ki mua. O ko langkari ko te ma u ya ko fonua ko ne ha me langkari ko niwa pe eh a niwa kakala ko ya ko
1: ko ya ko ya
0: pe a ko me me u hingo a ko e o kakai ko e ito itonga te tabe o ku i aki a langkari u ya pe na ko niwa eh ko e kai kai ta lo ia eh ko kai pe ke to lo ia eh weina ai kui longa pe ataha hange kui ai pe kukui a kuia alankari pau te ui pe kiai mo ki tuo fefine ko pau kaje te loi monte mea kuia ko ngahi hingo alanga kari ko ngahi hingo ai a pe a meiniua ihe mea ka ko fasini ko atu ia ma motor ko toa ko ya kainga niwa ta tau pe ngon niwa ta pe ke nga ke pe pe ke tau ti ni ko ni amana ke tau laki to ko la hi fa mo ko puna me niwa o kuna u kau i he tau ti ni ko ni mate ma to nga e wena pe hange pe ko i kale ta hi to la hi apito pe te se ke kau tau te hina Fifita, Andrew Fifita, David Fifita, Jojo Fifita, ko e ka chaining Michael chaining ma ko e tupu ia ko ko ia e ku o te fasiko ni ko fe ko a we are the people e we na ku ka ge si o ge o ku asi ha ke he o ta ma e
1: o ku to ko to pensio fa lo lo lo ia
0: ko si o ke hanga ke hanga ri ki to a o na te fa mono na to a ki e programa kai kai kai nga niwa ko to pe falkiko a to be ke sia falkiko si me a pe ka ta ma falkiko ma hino ku fa no mai a to pe fasiko ni ma falkiko pa pe ke mo ko puna ga por a alamot ta mo timi e pe ke ko fa fa ki ta na fa no na hu mai ani na he programa go ya filafo aki se u longo longo mai tangata i he pong pong ini he tau polo kalama ka ke he wena ka fuga tu kate koe kua fahinga ke au kia e ta fikao no koe pong pong ini malo
1: Iyo, malo te vita he tu e tai pe mai vita pi polo mei puna ka ke ako si uhu tai malo lo mai a te mao se loska pe pe ke ta ma tangata po piriki a tala noa malo pitu mo vita pi po pe a te pe mai kari ko ma vai tangi a te be ma vio la sala li e tangata ko fa anu kule ka ma la somo a amai ki tau kama pe a koia a te pe ni ma a ki he a afkalon hea pe a moi kau a mao mi hatrei pe pe fo ki ki he kau a kum se kalon me ka tu fkapa moi kau ngā ue kodop e ma roto ngā ue ko ni me i marae waka pōna pe ki ngai warehouse mo ngai retirement mo ki ngā tōku tōpe mo a āma ki tā pokama te kolosa te pe ki si apahati island pe ki si kau tāpo nā si loto a mea mai ki tā pokama sista Valencia Tuiva Iwa Fungia Maria Kolek Falemaka Benedict Mateo Mina Fetu mo kau si ha unga tāu o Falahat Kamotol mara si mea mai ki e tā pokama o pe o a mai Stephen Motaane pe mo Alicia te funaki maro pito mo ka me so tavolo re for ma of pe ke si fai ga mari ka pe foki ka hoklen ku staff of pe pe a mai pe mo a ke na so a te vita fa va pe ke mo na so li se neni of ka ko mo na pe pe of te ku foki ka fo la ki mo se la of pe na a mai a te ma ke na to ma yu ku of ka ko pe mo e a mo mo la ma ki he tau mali o fara ka ko vai ko malo opito a ki a kna ton ko ia me he ane ta kles tu ki a pe me a pe mo to ta pe me a o kalanina pe ke ana be fai na san la tu pe ke futa helo pe ke na o avelo mo lo kantani pita la ri lo mo ka o fano le teo metanitin i misi maria koleti ka hifo ka fo o pore o Olivia Kupli hao mo chun fi nao o falai kamatolo malo so mo kei a amai kia da por kama. Poka te vita malo.
0: Io ko fa malo a tue peo hena. Eko a tue peo fasini mao pe te lo lo soni pa peka te vita manukeu Paula Moa. Pefo ki ka Luisa Latu Kefu, Luisa, ki ken pela. Malo apito ka umake por kalama a etika wei. Malo apito pe pe heka puna lei nonu, misa watekini, kumisei kaloni, me ka tu kapa ta se ni bloka i mas ta ge ya ana maria o kosi pita halalilo lo kantani pe a pe fo ki kapa na a ahuelo pe a pe ka mahanga pe a pe ka sentesi futahelu ana vea fainga pe a moane a tuyaki mo to keta pe fo ka moana suri mo falaki ko fu maono mo te vita fagaba pe a Motor ko tau tau tonga nga awe ko e pongpong ni ko ate fasiko ni pia maa motor langkari. Paya pia me he. Pia ke ang motor pia me he. Bai lahi. Pia mo vai ko ni uto wa pia pia fo ki. Ki he. Ko fe ko e motu e taha e weina.
1: Piwa ta fahe.
0: Ai guha ume hi ai. Ai wi ata pi bolo e. Ata ebe ai fasiko ni pia maa ki motor ko. Langkari o paya me tolo afrigo hala. Ke tau fanongo i ngahi. Fasi peni ku tau fie fia tau fie fia i he e tau mo ui koe uinga koe amanaki vainga koe e tau whanau i he mate maatonga tau manu atu ai pika kina tolu malo

0: ko e tatai mi osta mini te ua me he fa i he pongpongini. Pea ko e tau fika ni ma fokia ki he pongpongini ne o atu he kautau te hina kau fusi ko e laka e kua ngā. Ta mai te vita manukia, tō ate tisikou, ko e ngahi fasi ene ke isi, ko rai manatu fuoloa kua te vita. Manatu fuoloa kua te vita, ka pauna ma kei ni ua, ko ke ilo au pete maanga, o manatu e. Ma whakatau te vita pe foki e uheina. Ko e, ko e. Ko e, manatu fuoloa ngahi fasi e ke isi, yanga. Ma alaki. Mon pia te vita ia. Ta kongsiu ato akuia, kong mana ato akuia, ka pana maniwa, mahalu makea, ta matai la apila. Kaike, ka ufoke atu, weina, ko e ha, wakai mai ki he fasini, eh? Tamai, isio ke tamai, te vita, kongko ngari tu ianka, te vita, mahalo ko toki to'o mai penia, fleti, o nau hiva, i ka koe fasia, a Elia Hona 7, eh? Pekoi fasii, Peko e fasi, ko e fasi a lia hona, ka toki wha upe e fletia, fo hiva, a laka e kuo ngā, o wha fasi a ke fasi, eh? Māri e, mālo e tāna ki mai te rita. Ko whoka tu heina, mālo.
1: Koe ka whoke ne fo hiva, o ko manako, au pito ke au ia, he? He koe laka koe kuo ngā, o ko fo hiva, fa fie fia, he kunehanga whaka ari mai, ai laka e kuo ngā. A tai mini, eh? I kai ke tātou e nofo e taimi koe motua ma mori tō ngā hanga ke lau ke eti. Ko pāna mo niwa pe fefe ala hai. Kai ke, koe fōfō ringa koni oe whainga tā koni a whereti. Oku ahno lau mare ke he ona ia ai piti koe mo intro koe fasi ai fifi, eh? Pau te manat ki te ke ria hona 7, eh? Ono taktake aki i mai koe me. O koe penu foi lau mare ke he ona ia mare au pito pito pe pau fufa maa whana, eh? Au pito. Manat te vita ke e fu hiva koe ni taimi koe he two steps, eh? Ua ki he, ua ki he. A mau tolu pe koe no mau ma pota step ti e tu step ne o ki he o te fratono e pe male a pe pe ka ke a pe me pe fo ivan ko hula ai tama he ko ma fo ya ta e tuli ma fo na ma fo ya ta pe ak moni pe ko fo hi ma fi fi e pe me pe e no he sini pe ak loto vela e ak as mai loto ka ko to mele ko ne tuli tuli hani e ko na he nana ma pe i sini ko ye mara pito o fatte vita man ke mara pito mi lato i ose mara so kama ke rapo kama mo na pito tonu ke me ko exercise for ma sino e ki mo ki fe tepe wo ki mo tepe wo ki mo a falesi svea mara o pito so kama i falesi o fat te mo lo ni tu pro tu mara pito mo ke kama i pe pe fo ke ta ta ko ta se nu kai ta ko fo i fa se ni na ton ki to o atu aki ai fo i best day greetings ko ta se ni ka ko ni pe mai te ia ko pe ke tu ko de la e o ena ko e fu va e ko ia o te vita maka na e ke ta i fa si ulo ula ko e hawe ve hala ko ia o te ke rau ko ke was me tona ti te minta se ane fe ia ia na ke tia na le halati malo o fala accent malo pite vita ka foket malo
0: e o ko fa malo atu e o heina e ke me beta xa ia ta se ni e ku ho ko me beta se ni ke tia o ka pa ko ve hala ve hala de ko ko ta se ka ko me ko xa ia te si o ke o heina ma fa ka to pore pore pe maua chi pore pore pe ta se ni e ua ne o no turi holo au ko turi fokata seni ko o varia es programa ko si ko foke o si o ko programa ku to ia ke tame e turi ko me pe mo fola ke te se ma si binga ka ko mia ko ko sai ai hange ko ni ko si pore pore pe hange ko lo hange ko kula ko ka te vita manu dia kai ka pa ko ke foke lo ia ka pa na manu va tu ni ua ko ha ma be fai ni wa ko tau ma tau la pila pe a ge a ho be ko ta se ni ka ma na ma no fo ye wa ka ke iba be de ge to ha ho si ma tu li ho lo ye wa
1: o pa te
0: ka ko nga hindi a be ku sai ko nga ke tau hanga o ha ke nga me ka ma tu ko tau

0: o ka maha mea ke tau fie fia ke tau fie fia ai e ko fa malo la he tau ka mou tolu ko ia ko mou aha ke pong pong ini o teu teu ke mou la vatu o hange ko ia ko mea ko na una utalatu ko ia i he ko tau por ka maha uke ko si na ko feunga na feunga me toko faa fe tupu ai viu e fa vito pia ko hange pe ko ne tu ko he poni ko si o pe e te tau tatere pe ai he tolaje apito ka tau te fito ka mou tolu koni ku mou teu teu ke mou alu atu ke ngā ue pungpungi ni ku mou a mou tolu koni ku mou lotonga ngā ue ku whakakata ke whake e one vela e uhina a mea koni mou tolu koni tau lotonga ngā ue tai ni mi tau te fito ka mou tolu ngai whare ngā ue mou ngā ue whaka ofa e pālangi e ko tuke ngā ue kana whanongo le tio ke tau tolu e sio ke tonu e kusio ko si ha ke beke foi ta o pulu tau sa ke si anani ko mai eh a fare ai fa malo a tu e fare ai si so ko kakato foi tolu ko kakato foi tolu ha rei lot o eh pulu tau sa pe ka te vita man dia pa mo misa wate kin eh ko fa malo a tu ka tanga ta malo a pito pa pe ka mo tolu ko to mo ka mai ke ta polo ka ma ha ngai ko e ko me na bla de ko nai ko ta polo ka ma ko e pong pong ini ka ma ta pong pong ini o le re wa o ke o si a world cup ko ni a li ki Te whenga mau pe ke ate ngai whasi ke tau fie fia ai ngai whasi. He keke to atu ha whasi olo olo, mo ha whasi uolosi, pe ko ha whasi hanu. He ko mea un talma, ka alua te po, koe hanu ai pe, koe hanu ai pe, koe poni, ka mata hen te tau fie fia pe. Mo, iyo, paka pau na ulava o hena ke hulu i atu ke a whahinga ke nau tau olunga mai na hulu ate au e wena, eh? Ke nau tau olunga ke tau sio gai. Ke tau fie fie hai amanaki koni ke hanga.
1: Hulu i kia taaten.
0: E whare e aisi, e tau timi mate maatonga o whaka fie fie hai. Mantui hanko ulau, koe re koti koni he whare ni he ngā ue, i he wafe ta fitu, i he teu teu e ke tau atonga pia mo a Inglani i he riki. Kai koe le koti ki mua ko fai telefoni e whaangi au. Na ngā ue koe, ngā ue tako tahape au. He pō pule lulu koe a te te tawa a tonga koe mo ingani he waf ta fitu. Na pule ike le koti a ko fai telefoni e fitu ngi au. Mo siu ki ai. Ko fie fie lahi au pito he koe uhi ngā ko te tau tau ia koe a tonga pa mo ingani. Neongo na ta ulungia, ka koe ulungia i he fōnga na e kai ke lelei a whakamāu. He kumoni asi koia a kau a tūki mua hai akapulu riiki na e to tonu ke ne ave fo i tatao whakamui mui ki olunga e tatao ia. Eh? He, na hulu mai rewa a fo i tau a kiwi na e pehe na na wikuna ake fo i me a tatao tofu pe na e hoko koe ka na e tatao pe ia. O a ke tamakoe na ne whae tatao kore nao mea. Ka ko fa malo la ya pito e uhena mo tol ko to agoya e fare ai si ta pe ka misa batikini mo si ka mai e wiki ko to pa ko ka fo ki e uhena o ko sen ya we polo kala ma ka na tol
1: e
0: por pa pro ka ma ko ni ko sen ya ka na tol u he mea e ko uhinga fa malo he na ka ma o mai pe i he a pong pong ko to mo tol ko ni mo a te te ke mo lava ke nga we I buko fi bia i mo tebde, os ta mini te hongo tata me faa bong bong ini. Ka foke atu heina, ko uhi ko ta fika fiha, fika faa ko ia ki he bong bong ini, o ku o atu ia e lui faa. Ate lui faa, a fika faa ko ia i he bong bong ini, ko e pusi kai moa. Tau faa nongo hange, e ta seni. He ko e foki e pehe ko e, kai ke uma ua e uheina, ko ha uhinga ai pusi kai moa hene tu ko ha ko kai po ke ko ne ene tu u e to to ya ka tase ni ko pa ke to ya ka tase ni ka fo ke tu hena ko hi ko fa hinga me hena ke a ke ai ta fika fa bon bon ni ai pusi kai moa malo
1: Ia a malo pito e to mas ko ya ka ta ta ta le re pita ngata ko putosa pe a me loto america malo opito fra es dos malo opito si ka mai kera programa ta ko e to toruen ko na kakat mi sa wat kini malo opito ka pe foki ki David Mankia a ko ia fra mo ni mai pe a fra es mo na pito a Mr. Mac David Mac ka pe mai mi sa wat kini malo opito ne ko pe ve hala ia David Mac o tengo un estudio de un acapulú en el aire y los dos caes papá mai fanquita mai ki me tu coye ta sen o fat ka coye malo picho mo kama a pe poki coye malo mo ha mo ki a mai pe a coye coye Maria pito ta u cross con ki he ata fika fa pom pom ine ko e puska e moa a lui fa ma no pe foka na tula e pusite vida maka o kune tuli e a kuma ka he foi foi ho con e puska e moa o kwa me to e kuru hake e pusi ki te tuli ka me o to lahi ange mo na pito pito kata ki va kai pike ta fa na pike pa fi ma pe ho mo kau mai ke tau programa he ku matui fo ki ko e tau fifia i he polo kalama hiva o e pompong ini. Atu ki ama ki nau tolu kato pe si e tau kau whana wainga o pape te mo ma o ha wainga fifia, wainga hao o ha wainga whakaholo ma mata si e tau whana o kau whaka te vita malo.
0: Io ko fa malo atu e weina e tange ke si toi ko ni amisa wate kini ai fa no le tio me Stockton i California malo ki ha ta ta California me i a Texas e fa malo atu pe a hange ko ni lave ko pe he ko tuie te unga pe alele ka vava e ko taimi ko e weina makei tonga ko mo ta seni e ko ne a falele ko ta ta imbala e ko fatal no fo ke me agoni imbala e agapulu e ai a ko hu fo ki a ka fa no ngo pe lere ko ni o mari e ne va ko ne lere ko mo pulu lak pa to ko pulu ga ko ne lere ko ke ke ma a bo ga ko ke ke ma o sea ke ko ya feitu ko ya ka ki te ha ki bo ga ya ai kwang e go no by go ni e misa watiki ni go de ai to hi e we na ko kai ko ai de ke ma we ta mari mo ta fie fie ha ni go ya mata mata le le to ha be fa ta sene to ava inga pe mata mata le le ne tu ko te wa ka go ne la ko to ko tu lo langa le le ko ne langa pe ke ke ma a bo ga go ke ke ma ai ku ma ino dia o ka ke le re mo pu lu ko ko fa ga bo ga ni ga ga hi ga ke pau pe ke pe pau pe ke pe ma ta fie fie ma ko mo to lu ko to ko fa ma lo ga mo to lu ai de pus kai mo an mo to lu ta lo to nga we pong pong ni ko ato pe fa si ko di pe ma ki mo to lu pe pe ka mo to lu mo me ma i he nga lu e a nga lu pe si fa na pa ya ka nga lo ya ki mo to lu ai polo kalama he wiki ko to ape ko manatu i rei pe ki motor a mo ka ma ki ta por kama i he pong pong ni pe hange ko motor ko ni i he ope ki a fare ai si por to sa pe ka ter da manuki a lo ni tu i pulotu ke le tau fa pa pe ka pe te lo lo soni te vi ta manukeu paula moa luisa la tu kefu pe pe ka ti ka wei buna lei non misa watekin E tika wei kou kore pe kako e, kako aha o mea e fai tika wei, pa ke fetu utaki mea ka te akotui pe, tohi mai hek pes fes puka pe, ke teke o mai ta mai ki hek telefoni. He koho aonga koe ni ki he ngā weni e tika wei, o ku kai maulava matofa ka malo i ho aonga mai ki he polo kala maa ke re ti oni e uheina. Koe ya kou o fai pe kou shake he mea, ka kwaha o mea ku fai, fitu taki mea ka te au. Te uhanga ya uke ka unga awe ki fa te mawhai matoro rate mea ka koe. He kuke aonga au pito, au pito. Sio, ko fo ya taaseni ya te au, ko hik ya taaseni ya suave. Tamai taaseni. Ahe kulau, ko ne lakwa tu koe pulu ki ai, ko ne langa koe o lere, ke ke mai apa. Tamai taaseni ya, o kwa iko pila suave ia.
1: Pila suave au.
0: Sio, kaje. Ko e puskai moani. O hena te hata me hena ke afgai taseni. Ko e puskai moani, e? Ko hata me hena o hena ke te afgai malo?
1: E o malo pito te vita ko at pe avia ma taseni. Mo si fa monu ia te peso no aho. Vave kalo e tangata ka pila suave. Mo na pito. Ko tafo ke tangata lotu. E tanini toange misa. Mo nasa tongeko ya. Chief. Ate fin Maria Levano si tukumai. Si ate fin te vita mo ta sen ta fasko ni a puskai mo tuku ete pe ma tangata. Ma bliam sua vela holo pe mo na timi ko en ana union ni seneni a timi ko ya rak fu fu to ko ta hanim o rugby union a championship ko ya a up for all ta hiva fit fit fit fitiva. For how could they now for union in and for how could a weekend gone course for how second now miss and for how could that card nari stuck yet tamata the pay for kate to mark a very mark a make and pela the more tata go to a clown mea then I love my vacare only the minusilana but go for out but take it go for out me tom coffee fear got tamata ko america benaka can I love my can I love a lady in now union in ai Rocky tota ni ma koia o championship koia fo fit fit fit vi vai a te vi fas koni magna to te vita malo
0: io fo malo a tu e uena pe a modi foki taimena ke suave a suave ka ke ke ilo ka u e timia taimena ma no foi mau ma ke ti tala ma e ta se ni e ka ko ato ai pe fasini Motol kotoa ko koseke ilonga ko e atokola he kaka motol ku a ko te te ke lavat ke ngawe ai puna a famo u pio fano eta bol kalama pe mo se ke va de ko ai al ko afika ki olunga ko ya motol ko ya ko a te te ke mo al ke ngawe ko ata te fasini pe ma ki motol i he pong pong ini ke ta fano ngange ke puskai boa malo

0: ko e e tau fika valuia ki he pongpong ini e uhena e. Pe na ngalo foki a ue uhena e fasini. Ko e fasini e toton koe ke avea ke e PFT. Ia, a PFT ko taaseni. Ko hinga ke ne toki hanga whamatara i mai. Pe koe ha e fasi a e tūkunga mana tū e uhena. Ko hui ko ne fe, ko fe hui ko fai e fasi.
1: Ewa kafa.
0: Ewa kafa e.
1: Eh.
0: Pe sio e ma u he tangata me a kotoa ko hui ko tā kai e na mo fae pe me pea alu mo tangata ki he funga fonua
1: funga fonua koia
0: ki he api tupua
1: koia
0: maali kai maali a bito pahange ko ni ko fie fia pe ko se hifo kate vita manukia o si a pole pole pe pole pole mai i he fasini tu kunga mana tu ko hui ka ne lave tamai e te vita ku sweet pia te mala pensio fa fo fa pito ne tu ko ya pia ko tu bena gita ulunga si ana hui nga fo ki ko pensio ko ya ta ko ku vakai ya hui na ko ha ha vakai mai ki he fasini e ko fika valu e pong pong ini ne o atu ya si ale ko e tu kunga mana tu malo
1: Maro pito e te vita koi foi fasi e ni to tonu na ton ke ave aki whaka whiao aki ai happy birthday ke tangata. Kane ongo ia, e ave kato pe ui mai poni mai tangata whaka pare e akata sen. Koi a koi koi kuhan koi kulame ke ni e te vita maka mo na pito koi kawene he wha umare e pe a siare o manako foi iwa koi ni ai tukunga manatu. Ko e tukunga fwe te mana tu o ko e okua, o i hi whakaukau pe mo loto, eh? Ka maari e kono no hanga e si ari ono tuku tuku lele i mai fwe hivani. O ko rakto peo ia ene hanko e ne whaka, a kainga a ene amerea pe mo e fasi, eh? Ko kuhinga e kulawe ki ai e te iramaka, ko e kainga amerea mo e fasi. O ku hange e hane hanga fwa fitau raki e ongo, ke ifo e te whanongo, pe ke helo tō pe mo te sino. He kawe nei fasi mono, e tengo te automatiki pe te ongo, ki te fai fasi, te vida, tonu e te, tonu e te ongo, tonu to sino, pe tonu lewa ki he e te, ke te mūmen, se ka pako tō tahta o lunga ki ta, whakalata o pito, automatiki pe e ne te, tafo ki mo te haka, ko hiko ni ko uhinga mea rea, pe mono fasi. E whamalo pena se ariongi. O kawa se ariongi a mo ne ngahi fasi anaia, ko anga iki ai. E ne hanga ko whakawhetaula ki e ongo mono ta, pe mono taimi e. Tō atu, wama whana pe, whamalo pe ki a se ari, kau e tukunga mana tu e fuhiwa fie fia, i he ongo, whakaukau motoloto e, maari a pito. O tai pe ia, maku motoro kotoa pe, tilt man kia, maku motoro si kau Amerika, maru mo kau mai. Mo os hengeng aho fok, ka koia ofa pe ku ongo lelea, tu e tanga hiwa, mo tō kutau pe, ka foket te vita maalo.
0: Io ko fa maalo atu e uhena e, pa ko fata wange pe e isleri waka, pe a pehe ka afkalon hea maalo ho mo kao mai ke ta programa i he pongpongi ni, pa ko tui pe afu ku kaon hea maalo ku ke foki mai e, ku ke foki mai pe a ofa pe na ke manatua atu ai kore koe nai whai mihe tau timi a kapuru. He nā ke i wawā upa kona tsai ku ke foki mai, e. Ka ke e wehina ko whamalo atu, i ho tuku mai mo one opito, whafo o wha opito, pahane peko lau koa te vita manukia, o ku ke he pe foke tau whanau tato ke re o pensio, taimi a koe tau, loto ai ke tau tau o lunga mai pe mo, e. Ai le o koe a o e pensio. Ka ke, koe, Tau tai mi toi tau minite uanoa. Toi tau minite uanoa ki he ni maa he pongpongini. Pako ilo pe ku lahe a he pongpongini o te teu ke mou lava atke ngā ue. Whae ngā koia ngā ue pongpongi he ono. Pe fo ki kia ki motol koni tau lotonga ngā ue. Ko tau me i lava ki tau tolu. Me i lava e tau ngā ue ka tau fo kia tato ki api o malolo. Koi fika ua koi a ki he pongpong ini e uheina. O kau ini he fasi o kousa ia maupe ki ufanonga he ku. E koi ngahi hange kola o mao e fie fia a kui a. Ke kata pa uha ai fasi koni atu ko etako ika hifo ko mere pe eni onyeri heko utero no fo o hange pe ni ko fa go satana liko liko ko satana ku ha mo ha o hange pe ko mere pe ni onyeri he guneta no ai ma he fasi a me ag mo oni ku tau ilo beta tolu eh ko mere pe ni onyeri kala hi pe no fa i pe ha ri mere va ke kisi ka fa ke te lo ia ko te ka te tau ia te ki ngeri ko ne la latanga kingeri ko la la no ange kingeri eh ete sio ko ya la go ni a hiva pa ko ofie fie pe awa pa mandui ko ta nga hiva i he le le ko ne worga bu he ka ki te fa ya hanu hiva hanu me ta fie fie ta bolunga ta ha ko hi ko ka fa ta pe ta popo ki he ta timi eh ke tau timi koni mate matonga ke whanau na whakofonga i tau tolu. Ma tui kuale tau whai toko tolu o tau ia mai timi a Australia a Kroa Matangi pia pehe ka cotton steak pia pehe fo ki ki a tevita a fifita eh? Aia koe toko tolu ia o kunau a kaukina tolu ke timi a Australia pia toi ngā rewa he mahalo kutea ai maha toko ua una tau na matonga na os filipe a seria kana ika kina na lot pe nao kina tau pe nao matonga e tau fa malo tau tolu ki si tamaiki e nao tu umai koe ni ki fa fofonga i e tau timi ka je he wena ka fuga tukate koe ke tu umai fa hinga koe ke ave kai ta fika ua ke pong pong ni koe mere pe eni o ngeri malo wena
1: Io a malo pito te vita a tau ke fa malo te si ka ma tenis fa mo ta to e si leli vaka af kalon he a fat malo si folau ko ye malo si folau foki mo wi bai o fa te pe ke ko mo ka fa ma mi hatli ki a lelo vai le malo so ka mai mo naite alaha mano mi langi malo pito si ka mo ta to le pompongene ta pe fo ke ofte ku si ke a mai pe a fare si uvea mo loni tu i pulotu ka e whamaro te pe ke a te vitman kia te ka pulta usa te amo a wate mea isa wate kini mo kau Amerika ma lopito so mo ke i kau mai te amei fonua la hina o whala he tika motol kutoa pe mo lewa a amei ta programa ka koe ke kapa tu homo ngā hingoa o mo pe e onglele tu tanga hiva i he pongpongini
0: ka fokete vite malo. Iyo, ko whamalo atu uena, eh? Pako uatu ai pe, fasini pe a maau e uate tolu tau, pa pe ka amasaia, topuloka, sae tayone mo paula tataf, Fred Pani kika fuli maono, sione mo unga Steven mo ataane mo afu kaloni hea, pe a pe ka taaseni ulakai. Pe a moi kainga, pangai motu, ko toa fasini foko fau mi pangai motu, uate. Mwe kainga kotoa pepe me ipangai motu o kutau whakapaea i he fonuani. Ko ia whatawange pe e Lomeri a Ufgrim o ke ongo atu ai fasini pa pehe ka te koe mahanga Piula whakas maranga, Reko Tonga, Solomon Tapalu, Sion Tavo si Kovita me tangataku i Farimahaki, Pita Halalilo Lisiate Funaki, pia pehe ka Hokilani Kustafu ko ia ate fasini pia maa ki mou tolu kotoa pia mou ate uteu ke mou lava ate ke ngā ue i he pongpongini pia piheka ki tau tolu koni u tau lotonga ngā ue i he pongi pongini pia pihe foki ko wakai pe weina ki he ke tau mahaki koni ko te mei mei whanongo ai pe ko talamai ko nou nou e mānawa mahalo na ke manatui pe e foki mai koi pa mei aserenina na upuke Na ya wiki tunga ko la hanga gurea pe ni alpe ya ongo ya hanga ko mapuni ma ko ya he ku ko no forema o si o ko ni ki he ma hakini ko e ko hanga ko vakai a ku be ya ka pau ko to ma haki ko tani te fano mo si o ke mati ko faka na tula a ma ko ni ko me faka na tula ko tau folo pe foi a kau pe sai Sio ke foi a kauna alo mai foi antibiotic me toke taa folo halata. Nau, haa wa uia ke inu koe sinsa. in bong bong in we fi afi se o alo ai pe alo ai pe ko talu ko poke sune si urai a ko septema o ka topa ni na to to ke ta he ko si he ka pe ke o ngo ya o ko ko ya we ke tu ho su ko ngo pe ko hela ia he ko tu ko ki la hi pe a uia ai me ago ni na kwa ha me a e covid ko mama eh man tu ko ko ni fon vai pe to mama a pa te fanongo reo ke me ko ko hange pe ko mo to ko na ka fanongo ke me ko e mau whenga ke mau whaka ehi ehi. He koe tae e ia koe Nā e au e te tuunga koe ia koe tae ia. Koe whakoutu ea koe ni fufaili fia pita ni tae. Ko wā wā u o si o koe ki whangi whanau koe ke nau poto ere a nau tae. O e ke nau wā u si a mea koe au. Ko whao whai au o kou tangi au. Tangi koe mā nau kou tangi au. Ko whao whai ia au ia ia nau tō. Pea o whape o kui kai koe mahaki koe ni. Ka pau koe whakana tūla. Te malo. Taka pau rewa ko hamea ke si to ake tau moui ka ke tu ka ke tu yao ki ai taseni, eh? Ki he ngai mea pe, eh? Si whakao whao pito ai wha nau mantui ta futoko lai. Ta futoko fitu piriona mamani. Ke he he kau poto o ia ke whakato e beha toko ua piriona. Eh. Pia ko oh, yeah. Me ako toa tai nimi o silava ngahi, o silava beo ngahi, uha. Mu fa vua alo kene wike fitu pe koe mahina e ua. A fua pe pongpongi uha e fiafi, a fua pe pongpongi uha e fiafi. Eh? Koe te tau si oreva mea koe hange ko niko o silava beo ngahi ai mofu ike, tsunami, o silava beo ia. Mou si oko eniko o si mao itonga fuai moa ngahi pe o guawe fukonga plastiki o se aibe ko fukonga pulu mau faka ehi au pito pehe ngai mea ko ni he tai ni meanga e tau folau moanga e tau kai ke mau laka mama ange pe e te nofo i tonga peko mai e te foi mea kai pe me i tonga maino ku te kai e te foi talo foi manioke ke me i tonga ke maino kwa kwa mea ngahi ia mau sio ke fai moa ko tatu o si mao i tonga fai moa ko ngahi pia fie fie lewa ngahi kiki ki he o kwhai ngofu ange hono ngahi kage tau o atu ai fasini ko mele penio i ngeri sio ko mele penio hono pehe i tau tolu eh mo tolgo to mo a te te ke mo lava ngau mo tau tolgo ni kau ngau fana ho boate ka bau mo kei fana ole ti o mai pe mo he tau programa atu ai pe fasini pe maa ki mo tolu i he pong pong ini ta seni urakai pia pia ka afkalon hea, isi lehi waka, te vita manukia mo pultousa, pia pia foka misa wate kini, mo tolu kotoa, ate fasini mo tolu malo.

0: uena ka foke atu te koe koe haha o wakai ki he ta fika ua koe he pongpongi ni e uena malo
1: iyo a a te fama alo ke ta fika ua o he pongpongi ni pe mon te lawe a ta sen tamai ta sen fama alo ma e ta fefia he pon uhi vai poni uhi vai kato ke ngai mon manu ai pusi ai ngeri moi moa ta ta fefia ta sen mon au pita pita pa pa pe ke celebrate ago peste e o fala ya mala pi e ta ta de lea e pikite ki senen vai o fatta koe marzo kaume ke ta poka ma o fala ya e o a koe mele peni o ngeri koe kaweni hiva o tau teke ta i mai tau rak fefia pe sto ma tau kata e tau ilo i koe ai ta noa ki si i whahoko mai ai ngeri e e ko hi ko man fu gene o ku fa na ni o si fra of he pe ko pe mai pe ko me pe ne ngeri a ko e o la he no o fa i te si hori ma le ke ke kis ke u ma e ka ke ko si ia pe ia o e fa fortuna e ngeri ne o ko no no mata ka si hu a no an ai bona of the bit a ko me ne o ma le ia lo to ma wa ka ta mo ku fi a te lita ko fo pe he mai ka ke tafo ki ha ke o fai ho foi taf taf ta ta wele mari la he au pido pido ka wele he foi fa o mari au pido pa ta fa malo ka tako i ka if e ne fa o ha foi hiva ke tau ke tau pe si ai tau mari mari fa malo o fa pena o le lea ka mo toko toko tope pro to me mai ke ta po ka ma i he pongi pongi ni ka fo ke te vita malo
0: Iyo ko whamalo atu e huena, Koe uhi koe ta toita minite ono, koe ta fasifika uraki koe ki he pongpongi ni koe hala holomui atu kia e toloa filmo hala i he pongpongi ni e uheina pe a kui kai to e ui e fasini mo tolu kotoa mo tolu kotoa o mo a lotonga ngā u e pongpongi ni pe a pehe fok ki ngalu e ame ngalu o pe whanau o poate o atu e fasiko ni pe a maa ki mo tolu i he pongpongi ni pe a mo e toi whamanatu pe kang mo tolu e tau polkalama i he wicked kaha u e ko tau fika ula ke ni he pongpongi ni o atui a e toloa filmo hala ko e hala holomui ka inga ni o whawhanua pe a mei mawhanga ke tau whanongo ke ai i he pongpongi ni ta se ni e pe a pehe ka tevita manukia mo ki mautolu a whare aisi pultousa mo ki mautolu kotoa ko mau mea mai ke tau polo kalama ko ia i he pongpongi ni e weina e pe a mo manatu i mawhi mo te unga kulokula ke whaka maha ke tau popo ke tau tibi i he tokonaki malo

ko ya ipu ga mamani ye agapulu ligi ko famalo atu kak motor ko to mo me ma kita por kama pong pong ini to famana tu pe kak motor ai taimi tata upe i tai ke ma por kama he ke ka u i he wike ta te ma to foki mai ai fola u pisope i he a wike ka u ki afrika ki fatongi ai pe ko fola u pe moao ko ya kai ke lava ta por kama he ka u ko flipo tene hoko atu ai por kama i he wike ka u ko ya ko tal manu atu kak motor fatan ke mo ma ho weekend le lei i he weekend pe a pe foki ke ta u fana u va inga i he fe pe ti me malo he ya seria manu sila no fava o e fe a wi ya oni ta tal manu pe jai malo apito mo me mai ka mo me a te watu pe ta u fas o si wanoa ko ta u programa fa o si ke pompong ni ai to koni fakala mari e fakaho ka te e fafika u William mo do boka le le noa pe me sias tonga ho e ki i he pong pong i di malo